chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

chcel by som ťa.

Ka-ching. Rádio Express. Hráme iba hity.

ten Bach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Kolíková kritizuje premiéra, že neinformoval o ruskej rozviedke. Slováci zvládli vstup do Ligy národov, Moldavsko zdolali 2-0. Dnes postupne so slnkom a teplotami do 25 stupňov. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Mária Kolíková kritizuje premiéra za to, že neinformoval verejnosť o podozrení o pripravovaných útokoch ruských tajných služieb. Podľa poslankyne SAS je šokujúce, že sa to dozvedáme z nemeckých novín.
2: Ja vyzývam premiéra, aj prezidenta, aby okamžite bola zvolaná bezpečnostná rada. To je prvá vec. A po druhé, mali by byť okamžite vyhostení všetci ruskí spravodajskí dôstojníci, veď táto vláda dala tomu priestor, aby sem prišli.
0: Zvolanie bezpečnostnej rady žiadajú aj ďalšie opozičné strany a zároveň chcú od premiéra, aby vysvetlil informácie nemeckých médií. Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o pôsobení ruských spravodajských služieb na Slovensku. Informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung pritom označil za neoverené. Dvaja Bulhári, ktorých zadržali začiatkom septembra po podpaľackom útoku v Mníchove, boli podľa nemeckého denníka súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska a mala plánovať aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove. Šéf ruskej diplomacie obvinil Európu, že systematicky bráni mierovým plánom pre Ukrajinu. Sergej Lavrov to povedal v prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku s tým, že Rusko dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine bez ohľadu na okolnosti. Ruský minister sa pred prejavom stretol s nemeckým šéfom diplomacie. Berlín a Moskva majú v posledných týždňoch napäté vzťahy po tom, čo Nemecko začiatkom septembra obvinilo Moskvu zo zodpovednosti za augustový útok na východonemecké letisko Lipsko-Hale. Srbsko plánuje predložiť dohodu o dodávkach plynu z Ruska. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o uzavretie dlhodobejšej zmluvy. Balkánska krajina je naďalej výrazne závislá od ruského plynu. Od vypršania predchádzajúcej trojročnej dohody v lete 2025 sa jej však nepodarilo uzavrieť dlhodobý kontrakt a dodávky zabezpečuje prostredníctvom krátkodobých predĺžení. Srbsko dováža plyn aj z Azerbajdžanu a čas potreby pokrýva z vlastnej produkcie. Tá však nestačí na nahradenie ruských dodávok. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Moldavskom 2-0 v úvodnom zápase 3. skupiny C divízie. Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda. Slováci v stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trénera Vladimíra Vajsa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii. Slováci nastúpia na ďalší zápas už najbližší útorok v Košiciach proti Kazachstanu. Z rána s mrakmi a hmlami, počas dňa však opäť so slnkom a oblačno sa ukáže len prechodne. Zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty budú opäť príjemné. 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj na nedeľné ranné cesty. Nehody máme v Trnave na Trstínskej, na kruhovom objazde pri Kauflande a za Lipníkmi v smere do Lady. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina a do 16. musíte rátať aj s obchádzkou na D1. Tam je uzatvorený tunel Prešov pre údržbu. Hliadky hlásite v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Na teraz všetko, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehody dokumentujú v Trnave na Trstínskej na kruhovom objazde pri Kauflande a za Lipníkmi v smere do Lady. Rýchlo si ustrážte na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z nábrežia a na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. S obmedzením rátajte v Bratislave. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzatvorený do 10. hodiny a rovnako je obojsmerne neprijazdný aj tunel Prešov na D1 až do 16. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady pre nové informácie o útoku pri Prešove. Poškodenie železničných káblov paralyzovalo nemeckú vlakovú dopravu. Dnes postupne so slnkom a teplotami do 25 stupňov. Sú tu správy o 7. a Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opozícia volá po zvolaní Bezpečnostnej rady ku skupine napojenej na Rusku GRU. Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že za podpaľackým útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí rovnaká skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku ako za zmareným útokom na dronový závod Skytron pri Prešove. František Majerský z KDH očakáva od vedenia Slovenskej informačnej služby konkrétne informácie o prípade a postupe slovenských bezpečnostných zložiek.
3: Preto budeme zvolávať mimoriadny výbor na kontrolačnosť Slovenskej informačnej služby, aby nám riaditeľ jasne vysvetlil, aké opatrenia spravil a čo všetko robí pre bezpečnosť našej krajiny. Pevne veríme, že Robert Fico zvolá bezpečnostnú radu.
1: K iniciatíve sa pripojili aj ostatné opozičné strany. Na najnovšie informácie o incidentoch vláda na teraz nereagovala. Minister obrany Robert Kaliňák pred týždňom uviedol, že nie je jednoznačné, kto bol za pripravovaným útokom nedaleko Prešova, keďže zadržaní mali ukrajinské a lotyšské pasy. Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť a informácie nemeckých médií označil za nepotvrdené. Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku upozorňuje na rozsiahle záplavy a na pokračujúce riziko ďalších dažďov. Informuje o tom náš rezort diplomácie na svojom webe. Nepriaznivé počasie miestami zaplavuje komunikácie, dopravné obmedzenia a sťažené presuny po meste. Ministerstvo upozorňuje, že situácia sa môže meniť v závislosti od vývoja počasia a množstva zrážok. Zároveň odporúča priebežne sledovať aktuálne meteorologické výstrahy a pokyny miestnych orgánov. Rušenie spojov, meškania a odklon 300 vlakov. Taký bol dôsledok úmyselného poškodenia železničných káblov v spolkovej krajine Severné Porýne Vestfálsko. Železnice uviedli, že opravy dokončili okolo poludnia počas včerajška a prvé vlaky už začali premávať cez zasiahnutú oblasť krátko popoludní. Meškania a ďalšie obmedzenia však budú pokračovať. Výpadok zasial napríklad vlaky medzi Dortmundom a Mníchovom, Hamburgom a švajčiarskym Bazilejom, ako aj spoje zo Severného Nemecka do Kolína nad Rínom. Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov. V tretej skupine C divízie si večer v Prešove poradili s výberom Moldavska 2-0. Staronový kouč národného tímu Vladimír Vajs starší tak zaznamenal vydarený súťažný návrat do funkcie.
4: Ako kolektív, oduševnený zápas, veľmi dobrý prístup. Až na tých 20 minút sme boli aj nervózni, aj veľa nepresnosti bolo, ale potom už to malo ľavú a petu a prvý zápas je vždy veľmi dôležitý a máme 3 body a to je dobré.
1: Slováci v rýchlom slede absolvujú ešte 3 stretnutia. V útorok v Košiciach vyzvú Kazachstan, nasledovať budú súboje na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku. Z rána s mrakmi aj hmlami, počas dňa však opäť so slnkom a oblačnosť sa ukáže len prechodne. Zrážky ani silnejší vietor dnes neočakávame a teploty sa budú pohybovať od 18 do 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny prehľad o tom, čo sa deje na cestách. Po nehode sa zdržíte za Lipníkmi v smere do Lady. Radar stretnete na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a hliadky hlásite na výjazde z Lokce do Brezy a na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drinovca. Nezabúdajte na víkendové uzávery. V Bratislave je tunel City na obojsmerne neprijazdný do 10. a rovnako neprejdete až do 16. ani tunelom Prešov na D1. Teraz je to už kompletné, majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Rýchlejší dopravný servis.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
3: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na cesty pozdravuje expres vodičov opäť Martin. Nehody máme v Trnave na Trstinskej, na kruhovom objazde pri Kauflande a za Lipníkmi v smere do Lady. Tu rátajte aj so zdržaním. Rýchlo si ustrážte na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby a hliadku hlásite na výjazde z Lokce do Brezy. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina. Rátajte tam preto s obchádzkou a do 16. musíte rátať s obchádzkou aj na D1. Tam je obojsmerne neprejazdný tunel Prešov. Teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Ležíš so mnou na perách.
4: Hráme slovenské hity
0: od 7 do 8.
4: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky. Rádio Express.
2: Gašpar označil prepojenie útoku pri Prešove na Rusko za novinárske výmysly. Severovýchodom Spojených štátov sa prehnala silná búrka. Postupne so slnkom a teplotami do 25 stupňov. Sú tu správy o 8 a Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Informácie nemeckých médií o útoku pri Prešove spája Smer s poškodzovaním mena vlády. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vidí za spájaním zmareného útoku na dronový závod a ruskej vojenskej rozviedky spochybňovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
4: Čo to je za spravodajskú službu, ktorá ide do novín hovoriť o svojej činnosti, mi povedzte? Tu prebieha proces vyšetrovania. Zrejme sa dozvieme ďalej aj to, či je za tými osobami, boli to 4 osoby, ktoré tu boli zadržané, niekto ďalší, ale odmietam šíriť nejaké novinárske výmysly nejaké.
2: Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že sa pod paľackým útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí skupina napojená na ruskú GRU, ktorá operovala zo Slovenska. Stáť mala aj za zmareným atentátom pri Prešove. Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady a vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím v prípade, že sa zistenia potvrdia. Severovýchod Spojených štátov zasiahli výdatné dažde a prudký vietor. Ich sila je pre toto obdobie neobvyklá. Desiatky tisíc odberateľov sa ocitli bez elektriny a letiská museli zrušiť stovky letov. Búrka, v ktorej dráhe sú veľké mestá ako New York, Boston a Philadelphia, by mohla podľa úradov spôsobiť záplavy na pobreží. V pobrežnom meste Surf City v štáte New Jersey už zaplavila ulice a niektoré domy. V niektorých oblastiach Massachusetts vrátane Bostonu sa očakáva viac ako mesačné množstvo zrážok. 10 tisíce ľudí v Madride demonstrovali za lepšiu ochranu nájomníkov. Protest bol reakciou na vysťahovanie 87-ročnej ženy. K súdnemu vysťahovaniu seniorky z bytu v lukratívnej štvrti španielskej metropoly prišlo potom, čo nezvládala platiť nájom. Ten jej 5-násobne zvýšila investičná firma, ktorá odkúpila byt, v ktorom žila 70 rokov. Tento prípad vyvolal v Španielsku veľké spoločenské a politické pobúrenie. Tamojšia vláda by mala v reakcii prerokovať návrh na lepšiu ochranu nájomníkov. Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2. V nočnom prípravnom zápase NHL ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Duel nedohral jeho krajan Adam Nemec, ktorý nastúpil na svoj prvý prípravný duel v drese Senators. 18-ročný útočník stihol odohrať len minútu a 39 sekúnd. Po tvrdom zákroku zostal ležať na ľade a podľa prvotných informácií má zranené rameno. Z rána ešte s mrakmi a miestami aj hmlami, počas dňa však opäť so slnkom a oblačnosť sa ukáže len prechodne. Zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty budú opäť príjemné, 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujem aj za volanty. Nehoda pribudla pred novou dedinkou v smere z Veľkého Bielu. Dve staršie ešte dokumentujú v Trnave na Trstinskej na kruhovom objazde pri Kauflande a za Lipníkmi v smere do Lady. Na radari ste upozornili na viazde do Žiliny z D3 a na D1 merajú za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. Pripomínam u závery, v Bratislave je tunel City na obojsmerne nepriazný do 10. a rovnako neprejdete pre údržbu až do 16. ani tunelom Prešov na D1. Teraz je to kompletné, ak ste videli na víkendových cestách viac. Zvíte sa nám na toto číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend. Zvyky Havránek. Radio Express.
5: Dobré ránko, krásnu nedeľu, 4 minúty po 8. Pozdravujem vás z Expressu dnes, Vicky Havránek, a pozdravujem do každej jednej kuchyne, kde práve teraz pripravujete obed. Pozdravujem do každého jedného auta, kde nás máte zapnutých, a zdravím aj na vrátnice, na pumpy, aj do obchodov, všade tam máte zapnutý Express. A teraz mi povedzte, že koho som nepozdravila, ktorú skupinu som vynechala, vy, ktorí ste na druhej strane, a vás som nezdravila, teda či ste asi inde než na pumpe, v obchode, v kuchyni alebo v aute. 0905 612 612, chcem vedieť, kde všade hráme, a nevedela som o tom. Ozvite sa mi a ja vám vopred posielam ospravedlnenie. Sorry, papi na Express.

Peknú nedeľu, takto na konci septembra. Pozdravuje vás Viki a verím, že viete o tom, čo sa ide diať v pondelok na Expresse. Ak náhodou nie, tak je tu možnosť vyhrať si 7000 eur.

0: Oje, Minku, neverím.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: V piatok sme s poslucháčkou Olinkou z Tvrdošína odštartovali hubárskú sezónu.
0: My sme v aute.
2: Aha, tak. Máte kabriolet.
3: A kam idete?
0: Ideme na huby.
3: A ty, počkaj, ty si to povedala, aké by si za to hambila.
2: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš, to je...
3: Ale nakoniec žiadna dráma nebola, Olga tam bola so svojím manželom, aj sme ho počuli, takže žiadna telenovela v živom vysielaní, iba krásne odovzdaná suma peňazí, ktorá poteší a verím, že potešíme niekoho z vás už pondelok po 15. Pretože stačí, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa a v tom momente vyhrávate 7000 eur. Ja si myslím, že lepšie pracovný týždeň ani začať nemôže ako so sedmičkou v peňaženke. A ja by som aj povedala, že musí to byť úžasný pocit, ale neviem, ja som ho v živote nezažila, že by som sa v pondelok ráno zobudila a mala 7000 na účte. Ak ani vy, tak máte jedinečnú možnosť to vyskúšať. Stačí, ak si pošlete SMS-ku v tvare Express a pošlete ju na číslo 7779 a všetky informácie z výhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk a naozaj sa oplatí, lebo v pondelok hráme o 7000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pred pol deviatou sa nám aj George Michael povenoval. My sa ideme teraz venovať vám, ktorí sa určite pýtate, kedy príde bavie leto. Tak ja vám poviem. 3, 2, 1.
1: Na väčšine Slovenska máme slnečno alebo polojasno, viac mrakov hlásia Kysuce, Orava, krajný východ. Teploty sú ešte celkom svieže, Hurbanovo 8, Košice dokonca cez 10 stupňov, no Liesek na Orave len necelých 5. Podobne ako včera aj dnes sa ešte predpoludním prevažne vyjasní na celom území, zrážky neočakávame a rovnako ako silnejší vietor. Teploty budú oproti sobote ešte o niečo štedrejšie, 18 až 25 stupňov.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Na novú nehodu pozor na výjazde z Nižnej do Podbiela. Ďalšie dokumentujú za Novou dedinkou v smere do Veľkého Bielu, za Lipníkmi v smere do Lady. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina a do 16. musíte rátať s obchádzkou aj na D1, tam je obojsmerne neprijazný tunel Prešov. Radary stretnete na výjazde do Žiliny z D3 a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine merajú v smere do Zvolena. Teraz je to už všetko. Nové informácie opäť o pol hodinu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rosie a Miles Smith, výborná kombinácia u nás na Expresse práve v tejto chvíli. Máme 8.59 a teraz prichádza otázka, že či idete spoločne s nami do ďalšej hodinky na Expresse. Možnosti sú iba dve. Dáme si aj no name už o chvíľu, zostávajte s nami.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
4: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
5: SIS označila najnovšie informácie o útoku pri Prešove za neoverené. Od októbra zaplatíme za vnútroštátne cestovné vo vlaku o polovicu menej. Postupne so slnkom a teploty stúpnu do 25 stupňov. Po 9. pozdravuje zo správ Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Šéf SIS vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o pôsobení ruských spravodajských služieb na Slovensku. Pavol Gašpar informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung označil za neoverené. Podľa neho informáciu nepotvrdili nemecké bezpečnostné ani vyšetrovacie orgány. Dvaja Bulhári, ktorých zadržali začiatkom septembra po podpaľackom útoku v Mníchove, boli podľa nemeckého denníka súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska a mala plánovať aj prekazený útok na dronový závod pri Prešove. Policajný zbor reagoval, že priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu u nás. Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady a vládu aj premiéra, aby vysvetlili informácie nemeckých médií. Od októbra nás cesta vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko vyjde o polovicu lacnejšie. Zníženie sa bude týkať základného aj plateného, zľavneného cestovného jednorázových aj časových cestovných lístkov druhej triedy. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Podľa hovorcu spoločnosti Jana Bačeka pripravujú úpravu tarifných a predajných systémov tak, aby boli nové ceny dostupné od 1. októbra.
7: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu. Zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
5: Dočasnú úpravu cestovného v železničnej osobnej doprave schválila tento týždeň vláda v rámci opatrení proti vysokým cenám pohonných látok. Opozícia aj autodopravcovia tvrdia, že nejde o reálnu pomoc s cenami na pumpách. Gréckym záchranárom sa podarilo z trosiek zrútenej budovy v Atenách vytiahnuť tela všetkých 6 ľudí, ktorí boli po výbuchu nezvestní. Malo ísť o štvoricu amerických turistov a starší manželský pár. Úrady to však zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Silný výbuch otriasol turistickou štvrťou Plaka v piatok ráno. Hasiči zachránili dve ženy zo susednej budovy, tie sú v nemocnici a podľa miestnych médií sa ľahko zranil aj okoloidúci. Úrady príčinu výbuchu vyšetrujú, no najčastejšie sa skloňuje únik plynu, ktorý obyvatelia cítili krátko pred explóziou. Hokejisti Žiliny zvíťazili nad Košicami 3-1. Vlci zaznamenali štvrtú výhru v úvode nového ročníka, vďaka ktorej sa vrátili na čelo tabuľky najvyššej domácej súťaže pred Slovan Bratislava. Strelecký účet si pod Dubňom otvoril aj domáci obranca Michal Čajkovský. Oceliari majú na konte o bod menej ako Žilina a Slovan, avšak odohratý o zápas viac. Mraky a hmly ešte predpoludním vystrieda slnečné počasie a oblačnosť sa ukáže už len prechodne. Zrážky ani silnejší vietor počas dneška neočakávame a teploty budú opäť príjemné. 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A pozdravujem aj za volanty. Jazdu vám po 9. komplikujú dve nehody na výjazde z Nižnej do Podbiela a v širokom smere do Fričoviec. Nezabúdajte na uzávery. V Bratislave bude ešte hodinu obojsmerne neprejazdný tunel Sitina a rovnako neprejdete až do 16. ani tunelom Prešov na D1. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pri ceste sa tam pohybuje vysoká zver a narýchlo sa zameriavajú radary na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice a v Krušetnici v smere do Zákamenného. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Od rána od 8. pátram po miestach a ľuďoch, ktorí majú zapnuté Rádio Express. Pozdravovala som vás do kuchyne, ktorý pripravujete nedeľný obed. Pozdravovala som do aut po všetkých slovenských cestách. Ale my siahame ešte ďalej, ba priam až za hranice. Píše mi poslucháčka Nadia, že dobré ránko. Zabudla si pozdraviť poslucháčov v zahraničí. Pozdravujem zo Švédska. Wow, pozdravujeme do Švédska. Predstavujem si to ako krásnu krajinu, kde sa len skladajú skrine a jedia sa mäsové guličky. Tak sme radi, že sme súčasťou aj tvojho rána. A ešte tu mám jeden pozdrav, ten je od Vladimíra. Pozdravujú vodiči MHD Bratislava. Tak my sme prosím vás aj v MHDčkách. Tak sa teším, že sme takto spoločne prepojení. Ak je tu ešte nejaké miesto, kde hráme a neviem o tom, tak 0905 612 612. No a následujúca pesnička od Kamrada s názvom Be Mine, tak tá ide z Poľska do Nemecka, lebo presne tam nás počúva poslucháč Marcel.

0: Body Talk, tak sa volá novinka od Aleho Farbena a René Millera, ktorú práve teraz počujete. Po 9:15 vás z Express Weekendu pozývam na Aliašku s Bredom Pitom. Alebo môžeme ísť na oslavu 40-ky jedinečného Top Gunu. Alebo viete ešte, kam vás pozývam? Pozývam vás do čias, v ktorých vznikla hláška Spievaš falošne ako divá svíňa. Ale pekne po poriadku, filmovými, seriálovými a podcastovými novinkami nás prevedie Kamil.
1: Pozývame do kina, priamo do srdca divočiny, spolu s Bredom Pittom, ktorý sa vracia na veľké plátna v novom dobrodružnom filme Iba človek a jeho pes uprostred Aliašky, kde hrozí nebezpečenstvo na každom kroku. Nemeckého ovčiaka mal na starosti slávny cvičiteľ Andrew James, ktorý trénoval zvieratá aj do filmu Revenant alebo aj John Wick. Filmovú novinku V srdci divočiny nájdete už aj vo vašom kine. Top Gun oslavuje fantastických 40 rokov. Legendárny film s Tomom Cruiseom v hlavnej úlohe nájdete na Sky Showtime alebo Apple TV. Mimochodom, hlavnú úlohu odmietol Patrick Swayze aj Tom Hanks. A kapela Judas Priest tvorcom na poslednú chvíľu nedovolila použiť vo filme jednu z pesničiek.

Chalani sa totižto báli, že Top Gun bude prepadák. Ten sa nakoniec stal jedným z najúspešnejších a najziskovejších filmov všetkých čias. Otvárajú sa brány Akadémie Minerva. Netflix láka na 8-dielnu dramatickú minisériu z talianského prostredia. Príjmite pozvanie do vojenskej školy, kde platí disciplína, vládne rivalita a jeden z kadetov rieši zmiznutie blízkeho kamaráta. Už je to viac ako 20 rokov, keď celý národ spieval... Tomáš Bezdeda si zaspomínal na časy v speváckej show, ale porozprával aj o rodine a Paľovi Haberovi. A tiež o hudobnej novinke, ktorá mala premiéru len pred pár dňami. Podcast Nedeľný host Viktórie Lancošovej nájdete na YouTube, ale aj v našej aplikácii Rejo.

0: Presne pol desiatej, taký aktuálny čas, krásnu nedeľu na celé Slovensko a v ďalšej polhodinke vám pustím tú najsvetovejšiu Slovenku. Adéla na Expresse už o pár chvíľ, zatiaľ Martin Čavajda. Ahoj, čau.
1: Ahoj, čau.
0: Ale vlastne nie ty sám, lebo ešte aj našu meteoguru Miriam prizývame do predpovede počasia. Nech máme úplne jasno v tom, ako to vyzerá aktuálne na Slovensku, Martin.
1: Oblačnosť postupne ustupuje na východe aj severe Slovenska a väčšina staníc SHM už zaznamenala aj teploty na 10 stupňov. Najteplejšie je na teraz v kuchyni pri 15. Dnes vystúpia na severe teploty do 18, na juhu až do 25 stupňov a v podobnom trende budeme podľa meteorologičky Miriam Jarošovej pokračovať aj počas týždňa.
2: Pod vplyvom oblasti vysokého tlaku vzduchu sa síce ráno nič nemení, to znamená ranná hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, ale cez deň maximálna teplota bude postupne stúpať v tých najteplejších lokalitách až na hodnotu letného dňa.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere na obchvat a následky staršie ešte odstraňujú v širokom smere do Fričoviec. Opatrne prechádzajte za Podbanským v smere na Štrbské pleso, presúva sa tam skupina športovcov. Rýchlo si ustrážte aj na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice a v Krušetnici v smere do Zákamenného. Pripomínam ešte uzávery. V Bratislave je tunel City na obojsmerne uzavretý ešte pol hodinu a rovnako neprejdete až do 16. ani tunelom Prešov na D1. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O dve hodiny je práve poludne. Pozdravuje vás Viki Havránek. Dnes zisťujem, kde všade hrá Rádio Express. A teda po správach na Expresse sa dostaneme k tomu, kam až dokáže vaše najobľúbenejšie rádio ísť.
1: Som Michail Satmári.
2: A ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
1: Lepšie to už nebude.
2: To je tá fantastická správa?
1: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
2: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
1: Chápem, takže ničomu.
2: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
1: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
2: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
1: 8. októbra v Košiciach
2: a 9. októbra v Prešove.
1: Vstupenky sú na webe Go Out.
3: Vláda podľa Gašpara návrh rozpočtu predloží, nepovedala ale v akej forme. Krasokorčuliar Hagara skončil na domácom memoriáli 6. Postupne so slnkom a teplotami do 25 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda štátny rozpočet podľa Gašpara predloží a to, aký bude, je len vec formy. V sobotných dialógoch STVR to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru. Gašpar ale nekonkretizoval, aký rozpočet má v pláne vláda predložiť.
5: Stále nerozumiem tej diskusii o tom, či ho predloží ministerstvo financií ako vyrovnaný a potom budeme ho upravovať pozmeňujúcimi návrhmi, alebo ho predloží nevyrovnaný v rozpore teda s tým ústavným zákonom. Počkajme, keď bude predložený, uvidíme v akej podobe, potom môžeme o tom diskutovať.
3: Poslankyňa SAS Mária Kolíková povedala, že vláda by mala do 15. októbra predložiť vyrovnaný rozpočet. Kritizuje, že sa o tejto téme nediskutuje.
6: Ak to vláda nedokáže, tak potom je na mieste, aby Robert Fico zložil túto vládu, podal demisiu a dal priestor novej vláde, ktorá bude mať nový stôl a potom tam platia iné pravidlá. Ale toto treba vidieť. Jednoducho zjavne táto vláda si už nevie plniť ústavné povinnosti.
3: Podľa Kolíkovej sú verejné financie vo veľmi zlom stave. Šéf ruskej diplomácie obvinil Európu, že systematicky bráni mierovým plánom pre Ukrajinu. Sergej Lavrov to povedal v prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku s tým, že Rusko dosiahne svoje vojenské ciele na Ukrajine bez ohľadu na okolnosti. Ruský minister sa pred prejavom stretol s nemeckým šéfom diplomácie. Berlín a Moskva majú v posledných týždňoch napäté vzťahy po tom, čo Nemecko začiatkom septembra obvinilo Moskvu zo zodpovednosti za augustový útok na východonemecké letisko Lipsko-Halle. Pri dvoch incidentoch v Juhoafrickej republike prišlo o život najmenej 27 ľudí. 17 z nich zahynulo, keď 8 útočníkov ozbrojených puškami AK-47 a pištoľmi začalo strieľať v bare juhozápadne od Johannesburgu. Pri ďalšej hromadnej streľbe nedaleko Kapského mesta zahynulo skoro ráno 10 ľudí. K obom streľbám došlo len niekoľko dní po hromadnej streľbe na domácej párty pri východopobrežnom meste Durban. Adam Hagara obsadil konečné 6. miesto na domácom memoriáli Ondreja Nepelu. Za voľnú jazdu dostal 144,95 bodu a s celkovou známkou 225,18 obhájil svoju pozíciu z krátkeho programu.
7: Vždy je to ťažké, hlavne takto večer, keď sa jazdí, tak je to dosť náročné, hlavne fyzicky a aj to mentálnou stránkou, ale ja som spokojný a ja ďakujem všetkým ľuďom, čo prišli.
3: Víťazom sa stal Rus Evgenij Semenenko, štartujúci so štatútom neutrálneho športovca. Ďalší Slovák Lukáš Václavík zostal na 12. priečke, Jozef Čurma, ktorý bol krátko po krátkom programe posledný, si po voľnej jazde polepšil o jednu priečku a obsadil konečné 27. miesto.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Mraky a hmly ešte predpoludním vystrieda slnečné počasie takmer na celom území a oblačnosť sa ukáže len prechodne. Zrážky ani silnejší vietor dnes neočakávame a teploty sa dostanú na 18 až 25 stupňov.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A za volanty pozdravujem aj všetkých expres vodičov a vodičky. V Bratislave máme dve nehody na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a na Ivanskej za letiskom v smere na obchvat. Cestári pracujú na R1 pri vode Radoch v smere do Trnavy a za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca. Opatrne za Podbanským v smere na Štrbské Pleso presúva sa tam skupina športovcov a pripomínam, že na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do 16. hodiny. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice. Bystrice, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na výjazde z Ivachnovej merajú do Ružomberka, ďalej na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína a na posledné meranie rýchlosti ste upozornili v Prešove na Levočskej pred pumpou Shell v smere z Malého Šariša. Na predpisy sa zameriavajú hliadky na výjazde do Košíc, Košický Holšian a v Borši v smere do Slovenského Nového Mesta. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
0: To som ja, ahojte, čaute, pozdravujem na celé Slovensko a nielen tam, pretože dnes zisťujem, kde všade je zapnuté Rádio Express. No najrozkošnejšie miesto je určite zoologická záhrada v Košiciach. Ahojte, čaute, pozdravte všetky zvieratka a želáme vám veľa návštevníkov, pretože počasie má byť krásne, 25 stupňové, takže najlepší čas si vyraziť a popozerať sa na zvieratka. Čo ma ale zaujalo, tak bola správa od Vierky, ktorá nás pozdravuje z nádherného malého gréckého ostrova Antiparos. Áno, presne, niečo také existuje. Martin, divíš sa, že?
3: Veľmi jej závidím.
0: Áno, jasné, závidíme, ale doprajeme. To sme presne my, Slováci a Slovenky. A pozor, Peter z Madagaskaru práve teraz.
3: Že... Ja tak rád trsám.
0: Presne, že ja už tam vidím, jak s tým kráľom Julienom si užíva na Madagaskare, tak aj tam je Radio Express. Dúfam, že toto počúva moja babka a je na mňa pyšná, lebo pozrite, kam som to z Viničného dotiahla. Ja som až na Madagaskare. Wow! Pozdravujeme a posielame Shakiru.

0: 10 hodín 17 minút, práve teraz Michal Schulte doznel so svojou skladbou 5 AM a ja dramaticky zmením playlist Rádia Express. To všetko na počesť môjho piatkového hostia v rubrike Vtedy a teraz, ktorým bol jedinečný Angelo z Kelly Family. Aj takýchto hostí nám sem občas prinesie showbiznis a život sám. Angelo je inak veľmi príjemný človek, veľmi skromný človek. Žije si svoj pokojný život so svojou manželkou a 5 deťmi. Vyzerá to tak, že doma buď nemajú telku, alebo Angelo z Kelly Family ide v šlapajách svojich rodičov a chce si vybudovať vlastnú Kelly Family.
1: I started pretty early. I was 19 when I was father.
2: Začal som pomerne skoro. Mal som 19, keď som sa prvýkrát stal otcom. Viete, je to tak, že som moju manželku spoznal ešte ako dieťa. Oboja sme boli len deti. Takže sme sa poznali naozaj veľmi dlho. 7 rokov som bol do nej zamilovaný a keď som mal asi 17, sme sa dali dokopy. O 2 roky neskôr sme sa rozhodli, že budeme mať aj deti. Ale ja som dospel veľmi skoro. Keď som mal 19, alebo vlastne už 17, cítil som sa oveľa starší, než bol môj skutočný vek. Už som toho mal veľa za sebou a niesol som zodpovednosť za množstvo vecí. Takže to bolo samozrejme trochu iné.
0: No a bolo to hlavne strašne zaujímavé sa rozprávať s Angelom z Kelly Family po 30 rokoch, odkedy mali brutálny boom slávy. A ak sa chcete aj vy vrátiť do tých čias, tak vás pozývam na náš web express.sk, kde už je celý rozhovor zverejnený.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Red Alton práve teraz doznieva. My máme 10 hodín 30 minút v ľudskej reči pol 11. Krásnu nedeľu vám želá Viki Havránek a pokračujeme v cestovaní po svete, pretože dnes na Expresse zisťujeme, kde všade máte zapnuté naše rádio a kde všade vo svete ešte dokážeme dočiahnuť s vysielaním. Rasťo, ten sa ozval z Holandska a píše, že každý víkend patrí práve Rádiu Expresse. Pusinky posielam, Rasťo, a keďže si napísal, že mám zahrať niečo reské, aby sa ti lepšie varilo obed. Tak vrť tými bokmi pri kuchynskej linke. The Rhythm of the Night budeme hrať už o chvíľu na Expresse. A teraz hráme predpoveď počasia pre vás všetkých ostatných, ktorí nie ste v zahraničí, lebo máme žiaľ predpoveď iba na Slovensko. Martin?
1: Viac mrakov už hlásia len meteostanice na Orave a Kysuciach pri teplotách 8 a 10 stupňov. Inde máme skôr polojasno alebo slnečno. Teplota v kuchyni už prekročila 19 stupňov. No
0: to 16. Preto, že Rasťo tam varí.
1: Áno, určite kvôli tomu.
0: Kvôli tomu, no prepáč, že som ťa prerušila.
1: Teploty sa dnes dostanú na 20 až 25, na severe miestami len do 18 stupňov.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje na nedeľné cesty opäť Martin. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, v hlavnom meste aj na Ivanskej za letiskom v smere na obchvat a nehodu máme aj na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Navyše tu pracujú cestári a treba rátať so zdržaním. Pracovisko cestárov budete obchádzať aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena pri odbočke do Lieskovca. Nezabúdajte, že na D1 je pre údržbu neprejazdný tunel Prešov až do 16. hodiny. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Staromestskej v smere na Most SNP, na výjazde z Byče na D1 v smere do Hričovského Podhradia. Radar máme aj na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína, ďalej na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, v Prešove na Levočskej pred pumpou Šel v smere z Malého Šariša a v Košiciach na Slaneckej Mereju pri Jazere v smere na Most VSS. Hliadky vám robia spoločnosť na výjazde do Košíc, Košický Holšian a v Borši v smere do Slovenského Nového Mesta. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na toto číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Hodinka do obeda, oznam pre všetkých, ktorým už krka v bruchu, ale vedia, že jesť sa môže až o 12.00 pri rodinnom stole. Pozdravujem vás, Viki Havranek. Ideme na správy.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Opozícia zvoláva pre informácie z Nemecka mimoriadny výbor SIS. Dvaja tínedžeri mali plánovať vraždu spolužiaka, súd ich vzal do väzby. Prevažne slnečno, teploty vystúpia do 25 stupňov. Správy po 11. má pripravené Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady ku skupine napojenej na Rusku GRU. Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že za podpaleckým útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí rovnaká skupina napojená na ruskú vojenskú rozviedku, ako za zmareným útokom na dronový závod pri Prešove. František Majerský z KDH očakáva od vedenia Slovenskej informačnej služby konkrétne informácie o prípade a postupe slovenských bezpečnostných zložiek.
5: Preto budeme zvolávať mimoriadny výbor na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, aby nám riaditeľ jasne vysvetlil, aké opatrenia spravil a čo všetko robí pre bezpečnosť našej krajiny. Pevne veríme, že Robert Fico zvolá bezpečnostnú radu.
3: Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť a informácie nemeckých médií označil za nepotvrdené. Súd zobral do väzby dvoch tínedžerov obvinených z prípravy úkladnej vraždy. Na prípad upozornila televízia Joj s tým, že dvojica mala plánovať vraždu spolužiaka. Súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu poslal mladíkov do väzby pre obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Bližšie informácie na teraz známe nie sú. Rusko v noci znovu útočilo dronmi na Kyjev. Podľa ukrajinského serveru, ktorý sa odvoláva na úrady, bol dronový útok z noci na dnes tretím dňom útokov na Ukrajinu, na ukrajinskú metropolu po sebe. Útok spôsobil niekoľko požiarov a zranenia utrpela jedna žena. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v Spojených štátoch, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne.
6: Ja som si to užíval, pretože to je také zadosťučinenie. To nie, ja som to, keď som začal korčuľovať, ja som, jak som hovoril, som nejaké úspechy od seba neočakával, to som nemal v pláne. Nehovoriac už o siene slávy, pretože tá vtedy asi neexistovala ani. Takže je to fakticky nádherný pocit, akože byť takto ocenený.
3: Jeho meno pribudlo na zoznam ako šieste v poradí. Sabovčík, známy aj pod prezývkou Jumping Joe, je historický tretí slovenský krasokorčuliar, ktorý získal medailu na zimných olympijských hrách. Okrem dvoch titulov majstra Európy má na konte aj striebro z európskeho šampionátu z roku 1983 a jeho kariéru zdobí aj 6 titulov majstra Československa.
7: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Zostáva slnečno, maximálne poloblačno, bez zrážok a teplo 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
7: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A sme s vami aj na nedeľných cestách. Za uplynulú nehodu ešte stále, za pol hodinu ešte stále dokumentujú tri nehody. V Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, v hlavnom meste na Ivanskej za letiskom v smere na obchvat a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Navyše tu pracujú aj cestári, treba tam preto rátať so zdržaním. Spomaliť sa oplatí na výjazde z Biče na D1 v smere do Hričovského podhradia. Na D1 pred Bičou v smere z Hričovského podhradia, pred Staškovom to radar berie v smere z Rakovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a spomaliť sa oplatí aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Policajti zastavujú v Potríži hľavé obojsmerne a na hliadky upozorňujete aj v klesaní zo Sorožky do Rožňavy a pred Košicami na D1 v smere z Prešova. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Dnes máte od nás na Expresse cestu okolo sveta. A úplne zadarmo, netreba nám na to ani Bohumila Stejskala. Stačí, že ste tu vy. Hľadám totiž poslucháčky a poslucháčov, ktorí ste čo najďalej, lebo zistila som, že už nestačí zdraviť iba do Košíc, do Bratislavy, do Považskej Bystrice. Tuto už prekračujeme hranice a vďaka tomu, že si viete Rádio Express zapnúť aj v aplikácii Rejo alebo cez náš web, tak viem napríklad aj o Singapúre, kde hrá Rádio Express. Odtiaľ sa mi ozvala poslucháčka Lena. Pozdravujeme aj my a áno, nechám pozdraviť Braňa Závodského, o ktorom si mi napísala, že rada počúvaš aj jeho, aby si bola v obraze, čo sa deje na Slovensku. No, mrzí ma to, čo ti poviem, Lena, ale teda pozdravujem pôvodnú obyvateľku Nitry, aktuálne v Singapúre, a aj Mariana.
8: Čaute, no tak ja vás pozdravujem z Monterrey, Mexiku, kde sa pripravujem na podpis zmluvy a práve som vybehol taxíkom si niečo kúpiť, nakoľko mám jetlag a absolútne neviem spať. Takže pozdravujem všetkých poslucháčov a majte krásnu nedeľu.
0: Áno, nedeľu, je nedeľa, je 27. september, 11 hodín 6 minút. Marian, pozdravujeme, dávaj si na seba pozor, dobre podpíš zmluvu, veľa peňazí pošli na Slovensko. Ja som veľmi šťastná, že vás môžem stretávať takto po celom svete.

0: posledná septembrová nedeľa a vy ju trávite v spoločnosti Rádia Express. Gratulujem, výborný hudobný oni máte preferencie. A ja sa veľmi teším, že tento víkend to tak spoločne spočívame a aj sa učíme jeden od druhého. Napríklad vďaka mojim kolegom Simone a Joe Trendy.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Joj, udrelý klinček po hlavičke témou, ktorú rozoberali včera na poludnie v relácii Vzťahy s ručením obmedzeným, lebo témou bolo ADHD. A otázka znie, či máš ADHD, alebo proste máš toho práve teraz v živote tak veľa, že zabúdaš, cítiš takú jemnú roztržitosť. Sú to totiž to dve rozdielne veci. A Simona našla zoznam situácií, ktoré môžu ukazovať, že ten druhý vo vzťahu má ADHD a vyzeralo to vlastne napokon, že diagnostikuje Joe Trendyho.
2: Veci, podľa ktorých si vieme spoznať, že ten človek má to ADHD. Mentálne odpojenie počas rozhovoru.
3: To sa mi stáva dosť
2: často. No ináč, akože chcem ti povedať, mám tu 3 body. Podľa mňa v

0: každom sa nájdeš.
1: No dobre.
0: Počas debaty zrazu vypne, alebo vám skočí do reči s úplne inou témou.
1: Akože stáva sa to, nebudem klamať.
0: Stáva sa to?
1: Najhoršie, že keď sa o niečom rozprávame...
0: A teba to nebaví, slovo, tak chceš inú tému.
1: Nie, ale napríklad povieš nejaké slovo a mne vtedy, že strašné asociácie začnú hovoriť, vieš, že...
0: Áno, a že ja ti musím zase na novo vysvetliť, že...
1: Takže napríklad tejko,
0: nechcem
1: sa,
0: od teba asociácie.
1: Že Liptov, že Liptovský Jan, že tam by sme mohli ísť a že... Jan Lupták, to je ten politik. Čo je nové v politike? Braňo Závodský, vyšla nová epizóda, vieš, a zrazu, že až my sme na Expresse, máme nahrať... Že mne
0: ano,
1: to...
0: Mnohí z vás...
1: Strašne si začnem nadväzovať veci takto.
0: Áno, ale škoda, že potom nenadväzuješ tie veci z tých rôznych rozhovorov zás na seba, že by si neasocioval. Ale stretávam sa s tým, že počúvam ženy, ktoré hovoria, že veľa mužov týmto trpí takzvané vypínanie.
1: Tak ale dobre, napríklad aj máme aj v domácnosti jedného mladého muža, 11-ročného a
0: je tam je výnimočné skôr zapínanie.
1: Je neuveriteľné, jak sa môže stať, že jemu niečo hovoríš a on proste ide aj tak úplne o niečom inom.
0: Ale on má 11, vieš o tom, hej? Že ty máš 39.
2: 39 a dokonca mal predvčerom 39, tak pošlite Teovi veľa lásky a zvýšte im počúvanosť tým, že si kliknete na novú epizódu Vzťahy SRO, ktorá už je dostupná v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Ja milujem Radio Express, to tam musíte povedať, aby mi tu bachli pred pol dvanástou vajáž. Krásne predpoludne všetkým, ktorí ste tu spoločne s nami. Verím, že rovnako s úsmevom na tvári ako my dvaja s Martinom. U mňa je ten úsmev kvôli tomu, že mi o chvíľu končí vysielanie. Martin ešte do druhej, ale...
1: Neboj sa, ja to tu za teba zvládnem.
0: Si najlepší na svete, ešte nám povieš aj predpoveď počasia. Poďme na to.
1: Viac mrakov máme aktuálne na strednom Slovensku, bude to len dočasne. Teploty sa pohybujú od 11 v Liesku, cez 15 v Telgarte a Žiari nad Hronom, po takmer 21 v Hurbanove. Dnes vystúpia na severe teploty do 18, na juhu do 25 stupňov a v podobnom trende budeme podľa meteorologičky Miriam Jarošovej pokračovať aj počas týždňa.
2: Pod vplyvom oblasti vysokého tlaku vzduchu sa síce ráno nič nemení, to znamená ranná hmla alebo zamračené nízko oblačnosťou, ale cez deň maximálna teplota bude postupne stúpať v tých najteplejších lokalitách až na hodnotu letného dňa.
1: A takmer letné počasie bude pokračovať minimálne do štvrtka.
0: Hurá!
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopasse.travel.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: A monitorujeme aj situáciu na nedeľných cestách. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Pri cestároch rátajte so zdržaním na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca. Rýchlosť si ustrážte na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Na D1 na vás čaká radar pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. A posledný hlásite na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hliadky zasa stopujú v Bratislave na začiatku Azurovej v smere z Dolnozemskej. Za Solčanmi v smere do Bošian, v Nižnej Boci to berú policajti obojsmerne a hliadka ešte kontroluje aj v klesaní zo Sorožky do Rožňavy. Pripomínam ešte u záveru, až do 16. neprejdete obojsmerne tunelom Prešov na D1 pre údržbu. V tejto chvíli je to kompletné, majte pohodu na cestách.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Gašpar označil prepojenie útoku pri Prešove na Rusko za novinárske výmysly. Slováci zvládli vstup do Ligy národov, Moldavsko zdolali 2-0. Zajtra opäť so slnkom a teplotami do 25 stupňov. Zo správ o 12. pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Informácie nemeckých médií o útoku pri Prešove spája Smer s poškodzovaním mena vlády. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vidí za spájaním zmareného útoku na dronový závod a ruskej vojenskej rozviedky spochybňovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
4: Čo to je za spravodajskú službu, ktorá ide do novín hovoriť o svojej činnosti, mi povedzte? Tu prebieha proces vyšetrovania. Zrejme sa dozvieme ďalej aj to, či je za tými osobami, boli to 4 osoby, ktoré tu boli zadržané. Niekto ďalší, ale odmietam šíriť nejaké novinárske výmysly nejaké.
2: Nemecké médiá s odvolaním sa na zdroje z tajnej služby priniesli informáciu, že za podpaleckým útokom v Mníchove zo začiatku mesiaca stojí skupina napojená na ruskú GRU, ktorá operovala zo Slovenska. Stáť mala aj za zmareným atentátom pri Prešove. Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady a vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím v prípade, že sa zistenia potvrdia. Na Ukrajine vyšetrujú organizovanú skupinu, ktorá prevádzala mužov podliehajúcich mobilizácií na Slovensko. Za túto službu mali dvaja muži, jeden vojak a druhý civilista, zinkasovať v prepočte 7500 eur. Za tento trestný čin im hrozí až 9 rokov väzenia. Ukrajinské orgány zároveň preverujú možnú účasť ďalších vojakov, ktorí zabezpečovali ochranu štátnu hranice. Horskí záchranári pátrali v noci po 4 poľkách. Do terénu vyrazili potom, čo ich zalarmovali ich blízky, ktorí sa s turistkami nevedeli skontaktovať niekoľko hodín. Ženy našli bivakovať v blízkosti koliby v Jamnickej doline v Západných Tatrách. Neboli zranené a pomoc záchranárov nepotrebovali. Slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel prvý krok v Lige národov. V úvodnom zápase tretej skupiny C divízie zvíťazili nad Moldavskom 2-0. Na zaplnenom štadióne v Prešove skóroval Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda. Šranc sa po zápase posťažoval na úvodných 20 minút.
5: Bolo tak nejak cítiť, že proste ešte nie sme úplne zohraní a samozrejme bolo to 0-0, takže často to býva o tom prvom gole, ten keď padol, tak si myslím, že to trošku aj z nás opadlo a tá hra sa vlastne už preklopila na našu stranu a potom sme ten zápas mali viac v rukách.
2: Slováci v stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trenéra Vladimíra Vajsa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii. Slováci nastúpia na ďalší zápas už najbližší útorok v Košiciach proti Kazachstanu.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Príjemné slnečné počasie očakávame aj zajtra, aj keď z rána musíme opäť rátať s hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Udržia sa aj teploty 21 až 26, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 19 stupňov a dážď alebo silnejší vietor zajtra neočakávame.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Nezabúdajte na odstavku tunela Prešov na D1, pre údržbu ním neprejdete až do 16. hodiny. Na radari ste upozornili na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna, na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky kontrolujú v Bratislave na začiatku Azurovej v smere z Dolnozemskej a na premávku dohliadajú aj v Nižnej Boci obojsmerne. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Popoludní sa opäť vyjasní aj v severnej polovici stredného Slovenska a teploty sa dostanú k dnešnej maximálnej hranici 25 stupňov. Počasie má pre vás Martin. Slnečné počasie očakávame aj zajtra, aj keď z rána musíme opäť rátať za hmlami alebo nízkou oblačnosťou a teploty budú oproti dnešku ešte o niečo štedrejšie. 19 až 26 stupňov.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Za volanty pozdravuje Martin. Za uplynulú polhodinu pribudli dve nehody na hlavnom ťahu pri Spišskom štvrtku v smere do Jánoviec a v Sabinove Orkucanoch v smere do centra. Následky ďalšie ešte dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Radary máme na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna, na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc. Spomaliť sa oplatí aj na D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia. Vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a predpisovo radšej aj na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Upozornili ste aj na hliadky na výjazde do štvrtka na ostrove Zlehníc, v Prešove na Bardejovskej pri Lidli v smere do centra a hliadku ste stretli aj na výjazde do Trhovišťa z Pozdišoviec. Na záver ešte pripomínam, u záveru tunela Prešov na D1 pre údržbu ním neprejdete až do 16. hodiny. A to je všetko. Nové informácie opäť do 30 minút.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vkročenia do fitka. Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
1: Ak sa Taraba s Dankom nedohodnú, v januári nás podľa Fica čakajú voľby. Letisko v sicílskej Katánii predĺžilo obmedzenia kvôli sopečnému popolu. Aj zajtra so slnkom a teplotami do 26 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby, čo je podľa neho jediný prípustný termín. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi v teatri odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú. Predseda vlády a Smeru si vie garanciu väčšiny v parlamente predstaviť aj tak, že za ním príde Taraba a povie mu, že bude túto vládu podporovať aj naďalej. Zároveň sa chce zajtra stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala spolupráca s republikou. Hnutie Slovensko podporí odvolávanie ministra životného prostredia, ak takýto návrh príde do parlamentu. VOJ24 to povedal Roman Mikulec. So šéfom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom sa podľa exministra vnútra koordinujú viacerí lídri opozičných strán. Má ísť napríklad o predsedu KDH aj lídra SAS. Podľa Mikulca spolupráca naprieč opozíciou s výnimkou PS funguje.
3: My 3 roky čakáme, kedy si líder opozície, pán Šimečka, uvedomí to, čo hovoria jednotlivé prieskumy, že bez Hnutia Slovensko sa vláda bez Roberta Fica po voľbách nebude dať urobiť.
1: Mikulec odsúdil útoky na generálnu prokuratúru aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku zo strany predsedu vlády. K informáciám, ktoré priniesli nemecké médiá o prepojení ruských útokov v Nemecku a na Slovensku, povedal, že zvolanie bezpečnostnej rady nemá zmysel, kým v nej sedí Robert Fico. Letisko v sicílskej Katánii sa pre sopečný popol Zetny nerozlieta ani dnes. Obmedzenie prevádzky predĺžilo minimálne do polnoci. Ide pritom o 5. najrušnejšie letisko v Taliansku. Podľa talianskych médií dosahuje oblak sopečného popola až 4-kilometrovú výšku. Prevádzka letiska v Katánii býva kvôli erupciám Etny obmedzená niekoľkokrát do roka. Tento rok v lete však boli obmedzenia častejšie. Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2. V nočnom prípravnom zápase NHL ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Duel nedohral jeho krajan Adam Nemec, ktorý nastúpil na svoj prvý prípravný duel v drese Senators. 18-ročný útočník stihol odohrať len minútu a 39 sekúnd. Po tvrdom zákroku zostal ležať na ľade a podľa prvotných informácií má zranené rameno. Rovnako príjemné počasie ako dnes očakávame aj zajtra, aj keď z rána musíme opäť rátať s hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Udržia sa aj teploty 21 až 26, chladnejšie zostane len na Kysuci a Horave a pod Tatrami, tam okolo 19 stupňov. Dážď ani silnejší vietor neočakávame.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cestách sme s vami aj po 13. Nové nehody hlásia expres vodiči v stúpaní na Pezinskú Babu z Pezinka. Havaroval tam motorkár za Malužinou v smere do Nižnej Boce a následky dvoch starších ešte odstraňujú na hlavnom ťahu pri Spišskom Štvrtku v smere do Jánoviec a v Sabinove Orkucanoch v smere do centra. Cestárov máme na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Na Labuť popri ceste si dajte pozor na Lužnom moste v smere do Rovinky a nezabúdajte ani na uzáveru diaľničného tunela Prešov. Obmedzenie potrvá až do 16. Na radari ste upozornili na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na D1 merajú pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, na výjazde do Štvrtka na ostrove z Lehníc, v Prešove na Bardejovskej pri Lidli v smere do centra a na premávku dohliadajú aj na výjazde do Trhovišťa z Pozdyšoviec. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Popoludní sa postupne opäť vyjasní na väčšine Slovenska a teploty sa dostanú k dnešnej maximálnej hranici 25 stupňov. Pri predpovedi je s vami Martin. Slnečné počasie očakávame aj v pondelok, aj keď z rána musíme opäť rátať s hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Teploty budú oproti dnešku ešte o niečo štedrejšie, zastavia sa na 19 na severe smerom na juh až na 26 stupňov.
2: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
3: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehody pribudli v Žiline na križovatke obvodová Centrálna a vo Zvolene na križovatke Hronská Masaryka za Kauflandom. Motorkár havaroval vstúpaní na Pezinskú Babu v smere z Pezinka. Ďalšie dve nehody ešte odstraňujú za Malužinou v smere do Nižnej Boce a v Sabinové Orkucanoch v smere do centra. Rýchlo si ustrážte vo Zvolene na konci Lučineckej v smere k Pustému hradu, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína a spomaliť sa oplatí aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Máme aj jednu hliadku, tá zastavuje v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta. Na záver ešte pripomínam uzáveru tunela Prešov na D1, pre údržbu ním neprejdete až do 16. hodiny. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
2: SNS vyhlásila, že nechce predčasné voľby, o ktorých hovorí premiér. Dvaja tínedžeri z Bratislavy mali plánovať vraždu spolužiaka. Zajtra bude príjemne slnečno a teplo okolo 26 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovenská národná strana nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Rozhodnutie je v rukách Smeru SD. Predčasné voľby nechce. Zároveň národniari vo vyhlásení odmietajú, aby boli označovaní za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu presadzujúcu predčasné voľby. SNS žiada dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia v koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov. Vyhlásenie SNS prichádza po tom, čo dnes premiér v teatri pustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Je to podľa neho jediný prípustný termín. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú. Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala ani spolupráca s Republikou. Súd zobral do väzby dvoch tínedžerov obvinených z prípravy úkladnej vraždy. Na prípad upozornila televízia Joj s tým, že dvojica stredoškolákov z Bratislavy mala plánovať vraždu spolužiaka. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu poslal mladíkov do väzby pre obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Zástupcovia obvinených proti rozhodnutiu súdu už podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Bližšie okolnosti prípadu zatiaľ nie sú známe. Nočné ruské útoky zabili na Ukrajine najmenej 5 ľudí. Kyjev hlási škody na 16 miestach. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil 3 obete v Záporožskej oblasti. Ďalší muž zahynul pri ruskom dronovom útoku na Kyjev a poslednú obeť hlási Odeská oblasť po masívnom útoku na juh regiónu. Útoky prišli necelý deň po tom, čo ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na pôde OSN vyhlásil, že Moskva bude pokračovať vo vojenskej kampani až do konca. Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili úspešne do novej edície Ligy národov. V tretej skupine C divízie si v sobotu večer v Prešove poradili s výberom Moldavska 2-0. Staronový kouč národného týmu Vladimír Weiss starší tak zaznamenal vydarený súťažný návrat do funkcie.
4: Ako kolektív, oduševnený zápas, veľmi dobrý prístup. Až na tých 20 minút sme boli aj nervózni, aj veľa nepresnosti bolo, ale potom už to malo ľavú a petu a prvý zápas je vždy veľmi dôležitý a máme 3 body a to je dobré.
2: Slováci v rýchlom slede absolvujú ešte 3 stretnutia. V utorok v Košiciach vyzvu Kazachstan, nasledovať budú súboje na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku. Príjemným slnečným a teplým počasím odštartuje aj nový týždeň. Obloha bude jasná, iba sem tam s oblakom. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0 a cez deň vystúpia na 19 až 26.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 14. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody dokumentujú vstúpanie na Pezinskú Babu z Pezinka, v Žiline na križovatke Obvodová Centrálna a v Sabinove Orkucanoch v smere do centra. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, rátajte tu aj so zdržaním. Na D1 za Trenčínom pracujú smerom do Dubnice nad Váhom a za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca. Za Nitrianskými Sučanmi v smere do Horných Vesteníc sa po ceste špacíruje krava. A na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do 16. hodiny. Mobilný radar ste videli v Kolonici a okolí. Jazdí tam biela Octavia a stacionárne radary striehnú na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína a ešte jeden meria v Košiciach na Prešovskej za Oby v smere do centra. To je v tejto chvíli všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ahojte, pozdravujem po 14. Zažili ste tento víkend niečo výnimočné? No, ja po včerajšom koncerte som presvedčená, že keby sme na koncerty chodili my ľudia viac, boli by sme aj viac šťastní. Ja viem, že nejde to vždy, nie každý má čas, peniaze, chuť, ale jeden taký koncert dokáže naozaj otočiť, zmeniť život, alebo aspoň ten víkend k oveľa lepšiemu. A o jednom veľkom koncerte, to bude aj teraz, na jeden vás môžem tak trošičku fiktívne zobrať. Bude to koncert, ktorý sa udial v roku 1992. Toto je George Michael a prelomový tribute koncert po smrti Freddieho Mercuryho v 91. sa teda potom v apríli konal spomienkový koncert na štadióne vo Wembley a toto odspieval George Michael ako pán. No a ten výkon bol taký famózny, že sa stal jedným z vrcholov večera a traduje sa taká fáma, že dokonca ho chceli zobrať ako člena Queen. No, tak toto dopadlo na koncerte.

0: Včera bol taký zvláštny dátum, lebo bolo 26.9.2026 a údajne v tom bolo trošku mágie, lebo navyše bol spln, takže ak ste si náhodou niečo želali, je pravdepodobne, že sa vám to splní, keď už bol ten spln teda. Lenže dnes môžeme hovoriť o tom, že sedmička je možno práve vaše šťastné číslo, no a my hráme o utešených 7000 eur už zajtra a sedmičku mala vo svojej výhre aj Olga, tá si u nás vyhrala 27000.
1: My sme v aute.
2: Aha, tak. Máte kabriolet.
3: A kam idete?
1: Ideme na huby.
3: A ty, počuť, ty si to povedala, aké by si sa to hambila.
2: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš, to je...
0: No, poďte si pokecať s našimi moderátormi, ale hlavne si vyhráte pekné peniežky. Sedmičku mal vo svojej výhre aj Jozef, ale tam to bolo číslo na začiatku. On vyhral 73000 a veľmi nám neveril.
4: Super, to je paráda.
2: Čo s tým?
4: No, uvidíme.
2: Ty si nevidel dopredu, keď si posielal SMS-ku?
4: No, tak nepočítal som, že bolo svete.
2: To je výborné. Ľudia, posielajte si tie SMS-ky a nepočítajte s tým, že vás vylosujeme tak ako Jozef.
0: Vyhnite nám zajtra, aby ste tie peniažky náhodou niekomu nenechali. Jeseň pokračuje a my máme 7000 eur. Môžu byť vaše už zajtra po 15. Čakáme, že nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
5: Pojďte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 4. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ste, lebo to tak nie je na celom Slovensku. Za to teploty sa nám popravili oproti včerajšku, pretože máme niekde aj 23 stupňov Celzia a to je veľmi príjemné, už to vyzerá na to babie leto. Majka Kašerová nám povie viac.
1: No skoro už 24, takmer v Hurbanove a naozaj oproti včerajšku je tých oblakov viac a čo je veľmi dobrá správa, tak zajtra pôjdu tie teploty ešte o niečo vyššie a takisto sa začne nový pracovný týždeň príjemným, slnečným a teplým počasím. Obloha jasná, iba sem tam s oblakom, nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0 a cez deň vystúpia na 19 až 26.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 14.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Máme hlásenú novú nehodu, tentoraz v klesaní zo Sorošky do Rožňavy. Staršiu dokumentujú vstúpaní na Pezinskú babu z Pezinka. Cestári takisto pracujú na viacerých miestach, na viazde do slovenského grobu z chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke, tento úsek je neprejazdný. Ďalej pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tu rátajte so zdržaním. Na D1 pracujú za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom a rátajte s prácami na ceste ešte aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca. V Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov je odstavený kamión a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí o 16. Mobilný radar jazdí v Kolonici a okolí a je to biela Oktávia. Stacionárne meranie prebieha na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, v Košiciach na Prešovskej za Oby v smere do centra a na hliadku pozor v Dargove obojsmerne. To je na teraz všetko. Naďalej však čakáme na vaše upozornenia z ciest. Ďakujeme za ne a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Tarabu potešilo, že premiér chce stiahnuť návrh na jeho odvolanie. Koaličná strana Hlas SD podľa Tomáša nechce predčasné voľby. Zajtra bude príjemne slnečno a 26 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Tomáš Taraba víta, že premiér plánuje stiahnuť návrh na jeho odvolanie. Podľa šéfa Enviro rezortu je to dôkazom, že na takýto krok neboli a nie sú žiadne vecné dôvody či pochybenia. Napísal to na sociálnej sieti. Taraba pozýva zároveň predsedu SNS Andreja Danka, aby na miesto konfrontácie s vládou, premiérom a prezidentom začal viesť politiku konštruktívnej diskusie. Premiér Robert Fico dnes v teatri povedal, že sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať ho o stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu z postu ministra životného prostredia. Koaličná strana Hlas SD nemá záujem na predčasných voľbách. V STVR to povedal podpredseda Hlasu a minister práce Erik Tomáš. V tejto chvíli je podľa neho na predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ktorí sú v spore, aby sa dohodli a zabezpečili vládnej koalícii väčšinu v parlamente. Podľa vlastných slov zatiaľ vyhlásenia premiéra Roberta Fica o možnosti predčasných volieb nevníma dramaticky, ale skôr ako apel na Danka a Tarabu. Podpredseda opozičnej SAS Marian Vyskupič pripomenul, že súčasná vláda sľubovala ľuďom stabilitu a pokoj. Napriek aktuálnym problémom v koalícii, ale Vyskupič zatiaľ možnosť predčasných volieb nevidí ako reálnu a vníma to skôr ako súčasť vyjednávania. Juhokorejská armáda spolu s veliteľstvom síl OSN vyšetrujú nedávny výbuch míny v demilitarizovanej zóne, ktorá oddeluje Južnú a Severnú Koreu. Opozícia po zranení troch vojakov vyzvala na transparentné objasnenie pôvodu zariadenia. Vyšetrovací tím už prehľadal oblasť v blízkosti miesta výbuchu pred 6 dňami. Armáda doplnila, že príčinu výbuchu overí ďalším pátraním a výsledky vyšetrovania zverejní. Opoziční poslanci požadujú objasnenie pôvodu míny v súvislosti s podozreniami, že mohla pochádzať zo Severnej Kórey. České tenistky vyhrali pohár Billie Jean Kingovej a vybojovali v tímovej súťaži 12. titul v histórii. Finálový triumf nad Ukrajinou v pomere 2-0 završila na tvrdom povrchu v Čenšene Linda Nosková, ktorá porazila Elinu Svitolinovú 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampiónka nadviazala na predchádzajúci triumf Karolíny Muchovej, ktorá zvíťazila nad Kalinovou 6-2 a 6-3. Príjemným, slnečným a teplým počasím odštartuje aj nový týždeň. Obloha bude jasná, iba sem tam s oblakom. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0 a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 15. zdravíme aj na nedeľné cesty. Hlásite novú nehodu za Radošovcami v smere do Mokrého hája. Staršie dokumentujú na hlavnom ťahu pri Spišskom štvrtku v smere do Jánoviec, tu rátajte aj so zdržaním a ešte v klesaní zo Sorošky do Rožňavy. Asi 15 minút čakáte v kolonách na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa aj na miestach, kde pracujú cestári, a to na vjazde do Slovenského grobu z Chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke, na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kraľovanoch pracujú na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a aj takisto ešte aj na vjazde do Nižnej Spodbiela. V Kalinove v smere do Brezničky si dávajte pozor, na ceste je rozbité sklo. Na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova zavadzia odstavené osobné auto a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do 16. Hlásite aj nové radary na D4 za Vrakuňou v smere z Dorovinky, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Ďalej merajú na D1 na dvoch miestach, a to za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, za výjazdom Poprad Západ v smere do Levoče a v Košiciach na hlavnom ťahu za Šacou v smere do centra. Na hliadky pozor na výjazde z Bohúňova do Plešivca, v Lúčke v smere do Kračunoviec a v Dargove obojsmerne. Na teraz je to všetko. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: No a odo mňa aj peknú nedeľu, pekné popoludne, máme krátko po 15. Tak ešte užívajte víkend, ešte nám celkom pekný kúsok z neho zostáva. Som rada, že vám tuto na Express môžem robiť spoločnosť.

Dnes spolu s Expressom a ak sa chystáte, boli ste alebo pôjdete si sadnúť niekde do parku na lavičku, možno že alebo sa poprechádzať, alebo pozeráte z okna, máte pred ním stromy, tak možno ste si všimli, že to tam žije, ak okolo vás bývajú veveričky, tak na budúce môžete deťom povedať niečo múdre, pretože naše lesné, ale aj mestské veveričky momentálne prežívajú svoje najrušnejšie obdobie roka, no lebo si musia urobiť zásoby. A vedci zistili jednu fascinujúcu vec. Veveričkám sa totiž na jeseň zväčšuje mozog. To si predstavte, konkrétne tá časť, ktorá je zodpovedná za pamäť a orientáciu v priestore, im tak fiktívne narastie o celých 15%. A príroda to naozaj vymyslela geniálne, lebo veverička si počas jesene zakope tisíce orechov na stovkách rôznych miest a bez toho dočasného upgradeu pamäte by polovicu svojich zásob v zime nenašla. No a tie, ktoré nenájde, tak z tých potom na jar vyrastú malé stromčeky. Takže ak máte pocit, že v nedeľu popoludní vám to nejak akutne nemyslí, tak môže to byť aj tým, že nie ste veverica. Oni sú o nejakých 15%, teda takže popredu, ale my zase môžeme relaxovať a rozmýšľať nám stačí až zajtra.

0: Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Zajtra bude ešte krajšie ako dnes. To je celkom dobrá správa a ešte nám ju počiarkne Majka Kašerová.
2: Presne tak, už teraz sú tie teploty na úrovni 24 stupňov a viac a zajtra pôjdu ešte o niečo vyššie. Bude opäť príjemne, slnečno a teplo. Obloha jasná iba sem tam s oblakom. Tých oblakov by malo byť na oblohe menej ako dnes. Teploty do rána klesnú na 11 až 6 stupňov, miestami v údoliach na 5 až 0. No a cez deň sa vyšplhajú na 19 až 26.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká kilo len za 85 centov, bravčové stehno kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú za Radošovcami v smere do Mokrého hája a na hlavnom ťahu pri Spišskom štvrtku v smere do Jánoviec. Tu treba rátať aj so zdržaním. No a cestári pracujú na viacerých miestach. Na vjazde do slovenského grobu z chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke, na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Jeskovca a ešte aj na vjazde do Nižnej spod Biela. Aj tu treba rátať so zdržaním. V Kalinove v smere do Brezničky je na ceste rozbité sklo a na D1 je tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá ešte do 16. hodiny. Radary merajú za Svätým Jurom v smere do Bratislavy, na D4 za Vrakuňou v smere do Rovinky, na R1 merajú pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, aj pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Na D1 hlásite radary za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, aj za výjazdom Poprad Západ v smere do Levoče. V Košiciach merajú na hlavnom ťahu za Šacov v smere do centra. A ešte tu máme pár hliadok, a to v Bratislave na začiatku Azúrovej v smere z Dolnozemskej, v Istebnom Hrádku v smere do Párnice, pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna, na výjazde z Bohúňova do Plešivca a v Lúčke v smere do Kračunoviec. To je všetko. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie. A z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O 16. na Slovensku, stále okolo 20-ky, niekde dokonca 23, 24 stupňov, Trebišov, Hurbanovo máme aj takéto teploty. No a povieme vám viac už o chvíľu a bude to v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
2: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
3: Opozícia je podľa Šimečku kedykoľvek pripravená na predčasné voľby. Švajčiari v referende odmietli zakotviť prísnejšiu neutralitu do svojej ústavy. Zajtra bude príjemne slnečno a 26 stupňov. Bolo 16 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. V teatri povedal, že je to jediný prípustný termín. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú.
5: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby. A nie kvôli mne.
3: Predseda vlády a Smeru si vie garanciu väčšiny v parlamente predstaviť aj tak, že za ním príde Taraba a povie mu, že bude túto vládu podporovať aj naďalej. Zároveň sa chce zajtra stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala ani spolupráca s republikou. Avizované stiahnutie návrhu na odvolanie ministra Tarabu je podľa Samuela Migaľa dobrou správou. Podľa ministra investícií to možno aspoň na pár dní upokojí emócie a umožní všetkým znovu si sadnúť za spoločný rokovací stôl. Verí, že aj predseda SNS Andrej Danko nájde s Tarabom spoločnú reč. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. SAS odporúča premiérovi Robertovi Ficovi demisiu. Reagovali tak na Ficove vyjadrenia o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko je pripravené na predčasné voľby, kedykoľvek budú.
6: V útorok v Národnej rade o 5. hodine po obede podáme procedurálny návrh, aby sa predradil bod odvolávanie ministra životného prostredia Tarabu. Ten bod je zaradený na tejto schôdzi a my iba navrhneme, aby sa o ňom rokovalo okamžite.
3: SAS označila Ficové vyjadrenia o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel uviedol, že ich poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ako dodal, predčasné voľby by mohli byť už aj tento rok, nie až v januári. Podľa Veroniky Remišovej zo Za ľudí by mal Fico okamžite podať demisiu. Tvrdí, že premiér sa nemôže vyhovárať na svojich partnerov a za situáciu v koalícii nesie zodpovednosť on. Švajčiari v dnešnom referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou SRF po zatvorení hlasovacích miestností. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Aktivisti chceli dosiahnuť, aby švajčiarska neutralita bola trvalá a krajina by musela byť schopná sama seba vojensky ubrániť. Takisto chceli zaručiť, že Švajčiarsko nevstúpi do vojenských zoskupení, nezúčastní sa na konfliktoch medzi ďalšími krajinami, ani neuplatní sankcie voči stranám vojny, pokiaľ o tom nerozhodne OSN. Nový pracovný týždeň odštartuje príjemným, slnečným a teplým počasím s jasnou oblohou, iba sem tam sa na nej ukáže oblak. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0, cez deň vystúpia na 19 až 26.
7: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Nová nehoda pribudla za Sencom v smere do Kráľovej nad Váhom na križovatke a za Vitanovou v smere do Hladovky. Staršiu dokumentujú za Radošovcami v smere do Mokrého hája. Cestári pracujú na výjazde do slovenského grobu z chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke, úsek je neprejazdný, na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, na odbočke do Lieskovca, na výjazde do Nižnej spod Biela, rátajte tu so zdržaním. Obmedzenia hlásite na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, kde je odstavené osobné auto, a na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku, kde je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú za Svätým Jurom v smere do Bratislavy, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Lietavskej Lúčky, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta, a na hliadke si dajte pozor v Bratislave na začiatku Azúrovej v smere z Dolnozemskej, v Istebnom Hrádku v smere do Párnice, pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna, na hlavnom ťahu vo Vyšnom Kubíne v smere do Jasenovej a na výjazde do Lučenca z Lehvodky. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
7: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja mám pre vás
4: informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: Už môžem. Ja mám pre vás najchytlavejšiu pesničku v histórii.

0: Ideme cestovať a to spolu do roku 1977.
1: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Áno, v roku 2011 tým vedeckých expertov a muzikologov naozaj potvrdil, že niektoré piesne vyvolávajú v ľuďoch túžbu spievať si ich a práve We Are The Champions je jedna z tých vedecky najchytlavejších pesničiek, aká kedy bola napísaná a v 77. ju teda Freddie Mercury napísala, okamžite sa stala jednou z najznámejších a najhranejších imien v histórii hudby, ale aj športu, ale on ju nepísal pre športovcov a ako o nej povedal, citujem, typicky po svojom, je to tá najarogantnejšia vec, akú som kedy napísal. Myslel som na futbal, keď som mu písal, nie Zlatko, chcel som len napísať pesničku, ktorú si s nami zaspieva každý a ja som rada, že vám ju práve teraz môžem v hudobnom teleporte zahrať. Tak poďme na to, Queen a We Are The Champions.

Nemáte vy náhodou narodeniny dnes alebo v najbližších dňoch? No, mám pre vás dobrú správu, lebo ak patríte k ľuďom, ktorí sa narodili v septembri, oktobri alebo novembri, tak podľa rozsiahlej štúdie majú ľudia narodení na jeseň štatisticky najvyššiu šancu, že sa dožijú 100 rokov. Áno, takže tí jesenní majú veľkú šancu dožiť sa stovky vecí, porovnávali tisíce ľudí a zistili, že jesenné bábätka teda bývajú v dospelosti odolnejšie voči rôznym sezónnym chorobám a vďačia tomu napríklad ešte materskej imunite vybudovanej počas letného hojného obdobia, takže ak oslavujete jesenné narodeniny, tak posielame extra dávku energie, ja gratulujem, no a hľadala som najstaršieho človeka na svete a ten najstarší žijúci človek overený je Britka Ethel Sertamová, ktorá má 117 rokov. Nenarodila sa na jeseň, ale tesne ju to lízlo, lebo je 21. augusta 1909.

0: Pozor, milí express vodiči, máme viacero nových dopravných nehôd. Jedna z nich je aj na D1 začatajom v smere do Trnavy. A viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša kooperatíva. A ešte pre tie počasie.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Poďme na to, Majka, povedme si tie dobré správy o tom, ako bude.
2: No naozaj sú dobré. Príjemným a slnečným, teplým počasím odštartuje aj nový týždeň. Obloha bude prevažne jasná, oblak sa na nej objaví iba kde tu. Teploty do rána klesnú na 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach na 5 až 0, no a cez deň sa vyšplhajú na 19 až 26 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
10: Auto na paušál.
9: Auto na paušál? To kde?
10: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
11: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno!
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.31 a tri nové nehody na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody sa stali na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, v Žiline na križovatke Košická nemocničná a do Tretice pred Novým Ruskovom v smere z Veliat. Staršie stále dokumentujú za Radošovcami v smere do Mokrého Hája, za Sencom v smere do Kráľovej nad Váhom na križovatke a za Vitanovou v smere do Hladovky. Cestári pracujú na viacerých miestach, a to na vjazde do Slovenského grobu z Chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke, úsek je neprejazdný. Ďalej pracujú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch pracujú na hlavnej križovatke za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na výjazde do Nižnej spod Biela tu treba rátať aj so zdržaním. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Bábom v smere z Nitry, na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Lietavskej Lúčky, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pred výjazdom Poprad západ v smere z Levoče, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta a v Košiciach aj na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Na hliadke si dávajte pozor v Ružomberku na dvoch miestach, na Považskej v smere na Žilinskú, aj na nábreží v smere do Ivachnovej a ešte jedna hliadka je na vjazde do Lučenca z Lehôdky. V tejto chvíli máme hlásenú aktuálne novú nehodu za Vrábľami Dýčkov v smere do Lúčnice nad Žitavou. Je tam havarované osobné auto, úsek hlásite ako neprejazdný. A to už je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
13: 0800 800 440 Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperatíva. Žite naplno!

0: tam slovičko dážď sa našlo v tej pesničke, ale je viac o slovách ako o daždi, alebo predpovedi počasia. Povedať vám iba to, že zajtra nebude pršať, by bolo málo. My vám povieme viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
3: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
4: Danko odmieta, aby bola SNS označovaná za pôvodcu napätia v koalícii. Voda v Bangkoku opadla, ale v niektorých štvrtiach stále väzní ľudí v domoch. Zajtra bude príjemne slnečno a teplo okolo 26 stupňov. Pri správach o 17. zdraví Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Slovenská národná strana nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Rozhodnutie je v rukách Smeru SD. Predčasné voľby nechce. Andrej Danko zároveň odmieta, aby boli označovaní za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu presadzujúcu predčasné voľby.
6: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. SNS predsa ustúpila a urobil premiér dohodu s Huliakom, ktorý nech je, aký je, ale nespráva sa tak ako Migal a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvo. Presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, kde ste ustúpili Šalitrošovi a povedzte pravdu, že dnes vás zradili a dohodli sa s Tarabou.
4: SNS žiada dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia v koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov. Vyhlásenie SNS prichádza po tom, čo dnes premiér v teatri pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Je to podľa neho jediný prípustný termín. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú.
7: Páni Taraba a Danko, zabudnite na mňa, že ja vás tu budem riešiť. Ste príliš veľkí chlapci na to, aby ste si to vybavili sami.
4: Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala ani spolupráca s Republikou. Predseda hnutia Milan Uhrík reagoval, že ak sa vláda rozpadne, tak sú pripravení aj na predčasné voľby. Zároveň ale dodal, že po nich netúži. Letisko v sicílskej Katánii sa pre sopečný popol z Etny nerozlieta ani dnes. Obmedzenie prevádzky predĺžilo minimálne do polnoci. Ide pritom o 5. najrušnejšie letisko v Taliansku. Podľa talianskych médií dosahuje oblak sopečného popola až 4-kilometrovú výšku. Prevádzka letiska v Katánii býva pre erupcie Etny obmedzovaná niekoľkokrát do roka. Tento rok v lete však boli obmedzenia častejšie. V mnohých častiach Bangkoku po skončení prívalových dažďov opadla voda. Obyvatelia niektorých zaplavených štvrtí sú ale naďalej uväznení vo svojich domoch. Vláda už kvôli počasiu vyhlásila dvojdňové úradnícke voľno. Metropolitná správa v sobotu vyhlásila Bangkok za oblasť, ktorá bola zasiahnutá katastrofou. Za dva dni tam napadlo takmer 300 mm zrážok, čo viedlo k zaplaveniu hlavných ciest, na ktorých niektoré autá zostali čiastočne pod vodou. Mesto pripravilo viac ako 200 dočasných úkrytov, kde je momentálne vyše 4000 ľudí. Povodne zasiahli okolo 52 000 domácností a zajtra budú zatvorené stovky škôl.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Môžeme sa tešiť na príjemný, slnečný a teplý štart nového týždňa. Jasná obloha, iba sem tam sa na nej ukáže oblak. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0 a cez deň sa vyšplhajú na 19 až 26 stupňov.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 17. zdravíme aj na nedeľné cesty. Máme tu zrážku troch osobných vozidiel v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol. Staršie nehody stále dokumentujú na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy. Za Vrábľami Dýčkov v smere do Lúčnice nad Žitavou. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Staršiu nehodu dokumentujú aj v Žiline na križovatke Košická nemocničná a ešte pred Novým Ruskovom v smere z Veliat. V kolónach asi 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Takisto cestári pracujú na viacerých miestach, a to na vjazde do Slovenského grobu z Chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke, tento úsek je neprejazdný. Na D1 pracujú za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, tu rátajte aj so zdržaním. Ďalej na cestárov pozor za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a ešte pracujú aj na vjazde do Nižnej Spodbiela, tu takisto treba rátať so zdržaním. Pozor dávajte na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pri ceste sa tam pasie vysoká zver a v Hankovciach v smere do Ľubiše zavadzia odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 na dvoch miestach, pri Voderadoch v smere do Trnavy aj pred výjazdom Poprad Západ v smere z Levoče. Ďalšie meranie hlásite v Hriadkach v smere do Sečoviec a na hliadky si dávajte pozor na vjazde do Zákamenného z Brezy, pred Lokcov v smere z Brezy, v Čimhovej v smere do Vitanovej, v Zlatne v smere do Kokavy nad Rimavicou je obojsmerná hliadka a ešte jedna striehne na vjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: Je po 17. a dnes je 27. septembra, čo okrem iného znamená, že je deň železničiarov. To len keby ste išli náhodou domov vlakom, tak si spomente, že nie, oni to nemajú vedieť jednoducho.

0: Taylor, takže Taylor Swift a Elizabeth Taylor na Expresse. A týchto ste počuli?
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Epizóda je vonku a ak máte pocit, že žijete s niekým, kto má ADHD, alebo ste to vy, ktorý nevedome odkladáte ovládač do chladničky, tak toto je pre vás. Simona a Joe Trendy v novej epizóde Vzťahy SRO hovoria o tom, aké to je žiť s partnerom, ktorý má ADHD a hľadajú hranice toho, kedy človek z pochopiteľných dôvodov je nesústredený a kedy je už dobré ísť na diagnózu. No, isté podozrenia majú aj poslucháči.
2: Zuzana, život s mužom s ADHD je ako bývanie s troma rôznymi ľuďmi. No, neviem. Jeden je extrémne produktívny, druhý nevie nájsť ponožky a tretí o druhej ráno prerába celú kuchyňu. Nikdy neviem, kedy príde domov, ale nudiť sa teda nestíham. To je zaujímavé. To je také dobrodružný život.
3: Indiana Jones. Áno. V slovenských pomeroch.
2: Lenka, môj priateľ má ADHD a máme doma systém. Ja mu poviem jednu vec, jednu jedinú. Napríklad, prosím, zaväz utierák. Keď sa vrátim večer domov, utierák je stále na zemi, ale máme namontovanú novú poličku a opraví dvere. Tak rozmýšľam, že na budúce mu poviem, aby opravil dvere a namontoval poličku a možno vtedy dvihne ten utierák.
3: Ono zase je dobré, keď sa bavíme o mužoch, ktorí ponúknú ten výmenný obchod, že niečo za to prišlo, hej, zatiaľ, áno, čo počúvam stále, niečo za to prišlo, áno.
2: Čiže
3: to
2: je vlastne, veľmi dobre. Michal, najväčší problém je odchod z domu. Moja žena si začne obúvať topánky a vtedy si spomenie, že musí ešte niečo vybaviť. Potom ide do kuchyne, tam si všimne neumytý hrnček, začne umývať riad, pritom nájde otvorený jogurt, začne upratovať chladničku.
3: Tuto je krásny príklad, že toto nie je ADHD. Toto je mentálna záťaž tej ženy, ktorú sme spomínali, lebo toto vy budete rozprávať, že žena má ADHD, ja nemám žiadne ADHD, ja mám len milión povinností, ktoré tu musím urobiť.
2: A čo ak to bol jej neumýtý riad a jej otvorený jogurt?
3: Určite áno.
2: No, som si, a ona zašpinila chladničku, no čak tak nech si to uprace. Simona píše: môj muž má ADHD a keď rozprávam príbeh, ktorý má 3 minúty, do druhej vety mi položí 4 otázky, dvakrát zmení tému a nakoniec mi povie vlastný príbeh, ktorý s tým vôbec nesúvisí. To si písala ty?
3: Nie, ale sedí. Sedí,
2: áno. Tu sa viem spoznať.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a

0: naši, ďakujeme, že nás informujete a vďaka tomu my môžeme informovať všetkých ostatných. Máme novú nehodu pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou a viac vám povieme už o chvíľočku v aktuálnom dopravnom servise, ktorý už je pre vás pripravený. Spolu s poistením Automat vám ho prináša kooperatíva.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Presne tak, ešte predtým sa pozrieme na predpoveď počasia, tá je pre nás takisto dôležitá. Majka, povedz nám prosím podrobnosti.
2: No, príjemné, slnečné a teplé počasie pokračuje, dokonca tie teploty ešte zajtra budú trošičku vyššie ako v uplynulých dňoch. Obloha bude jasná, iba sem tam sa na nej ukáže nejaký ten oblak. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0, no a cez deň vystúpia na 19 až 26 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassase.travel.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.31 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené dve nové nehody v Šenkviciach na Chorvátskej v smere na Cerovskú a pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a za Vrábľami Dýčkov v smere do Lučnice nad Žitavou. V kolónach asi 15 minút stále čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa aj na miestach, kde pracujú cestári. Na vjazde do Slovenského grobu z Chorvátskeho grobu Čiernej vody pracujú na križovatke. Tento úsek je neprejazdný. Na D1 za Trenčínom pracujú smerom do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej spod Biela. Radary merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku, merajú aj v Hriadkách v smere do Sečoviec a na hliadky pozor pred Košťanmi nad Turcom v smere z Karlovej, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, na vjazde do Zákamenného z Brezy, pred Lokcov v smere z Brezy, v Čimhovej je hliadka smerom do Vitanovej, v Zlatne v smere do Kokavy nad Rimavicov je obojsmerná hliadka, ďalšiu ste videli za Svinicou v smere do Ďurďošíka a ešte jedna je na vjazde do Čaklova z Branova na Topľov. Na teraz je to všetko, ďakujeme za hlásenia a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperatíva. Žite naplno!

0: Latino nikdy nie je zlé, no ďalší pracovný týždeň sa nám začne príjemným počasím, ale my vám samozrejme povieme viac, bude to o chvíľu a bude to v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Pozdravujeme z Expressu, nech ten koniec tohto týždňa a začiatok ďalšieho vyjde 100%.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Koaličný hlas SD podľa Šutaja Eštoka nechce predčasné voľby. Školy v saudsko-arabskom Riáde prechádzajú dočasne na dištančnú výučbu. Zajtra bude príjemne slnečno a 26 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby, reagoval tak na spory medzi SNS a šéfom Enviro rezortu Tomášom Tarabom. Hlas SD nemá záujem na predčasných voľbách. Podľa predsedu koaličnej strany mi pomohli akurát nepripravenej opozícii dostať sa k moci.
4: Apelujem na ukľudnenie vášni najmä pri pánovi predsedovi SNS a pánovi ministrovi životného prostredia. Sú tu dvaja rozumní ľudia, ktorí verím, že nájdu spoločnú reč.
2: Podpredseda opozičnej SAS Marián Vyskupič pripomenul, že súčasná vláda sľubovala ľuďom stabilitu a pokoj. Napriek aktuálnym problémom v koalícii však Vyskupič zatiaľ možnosť predčasných volieb nevidí ako reálnu a vníma to skôr ako súčasť vyjednávania.
5: Vláda je, že v extrémnych problémoch a ako bežne ste nevideli premiéra Fica pripúšťať predčasné voľby a nepripúšťal predčasné voľby ani v veľmi extrémnych situáciách v minulosti, hej? Takže myslím si, že áno, tá situácia je vážna.
2: Zajtra sa chce premiér stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Pápež Leo XIV. Vyzval cirkevných činiteľov, aby pokračovali v boji proti sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých v cirkvi. Urobil tak v Lurdoch po stretnutí s francúzskymi biskupmi. Večer by sa mal pápež na tomto pútnom mieste stretnúť s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa v minulosti stali obeťami zneužívania. Pápež dnes v Lurdoch slúžil omšu, na ktorej sa zúčastnilo okolo 150 000 veriacich. Úrady v Saudskej Arábii nariadili školám v Riáde, aby na týždeň zaviedli dištančnú výučbu. Dôvod neuviedli. Opatrenie ale prichádza v čase zvýšeného napätia v oblasti Perského zálivu a takmer každodenných útokov proti Saudskej Arábii. Stoja za nimi podľa dostupných informácií Iránom podporovaní povstalci Husiovia z Jemenu. Rodičia rozhodnutie škôl kritizujú, pretože ho dostali na poslednú chvíľu a nemajú jasné informácie o dôvodoch opatrenia. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal takejto pocty. Naposledy bol v tejto pozícii Radko Gudas, ktorý zastával pozíciu kapitána 2 sezóny v Anaheim, kým sa presunul na Floridu.
6: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Príjemné počasie babieho leta nám bude robiť spoločnosť aj zajtra. Nový týždeň nás privíta slnečným a teplým počasím, jasnou oblohou, na ktorej sa ukáže oblak iba kde tu. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0. No a cez deň bude príjemných 19 až 26 stupňov.
6: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 18. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, v Šenkviciach na Chorvátskej v smere na Cerovskú a za Vrábľami Dýčkov v smere do Lučnice nad Žitavou a ešte aj pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na vjazde do Slovenského Grobu z Chorvátskeho Grobu Čiernej Vody na križovatke, úsek je neprejazdný. Na D1 pracujú za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej Spodbiela. V týchto prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta, vo Zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a na hliadky si dávajte pozor pred Košťanmi nad Turcom v smere z Karlovej, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, v Zlatne v smere do Kokavy nad Rimavicou obojsmerne, v Čečejovciach je hliadka smerom do Moldavy nad Budvou, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a za Svinicou v smere do Ďurďošíka. Na teraz je to všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Každé ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Hráme iba hity.
2: Rádio

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 18.30 za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novou nehodou, stala sa za Kysuckým Novým Mestom v smere do Krásne nad Kysucou a ďalšia je pred Valkovňou v smere Stelgártu. Staršie stále dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a za Vráblami Dýčkov v smere do Lučnice nad Žitavou. V kolónach stále čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári sú na vjazde do Slovenského Grobu z Chorvátskeho Grobu Čiernej Vody na križovatke. Úsek je neprejazný. Ďalej pracujú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej Spodbiela. Vo všetkých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Košiciach všetci merajú smerom do centra, za Sečovcami v smere do Dargova, na vjazde do Humenného z Brekova, v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humenskú a na hliadky pozor v Blatnom v smere do Kaplny, pri Šútove v smere do Kraľovian, na vjazde do Čimhovej z Vitanovej, v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov nad Torisov v smere do centra. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
3: Premiér zopakoval, že Slovensku by svedčala neutralita. Na námestí v Madride sa utáborili stovky protestujúcich. Zajtra bude príjemne slnečno a 26 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Premiér opakuje, že Slovensku by svedčala vojenská neutralita. Uvedomuje si však, že to nie je možné, keďže sme členom NATO. V teatri dodal, že neverí, že by v prípade útoku niekto prišiel zachraňovať Slovensko. Reagoval tak na jeho nedávne vyjadrenia o aktivácii článku 5 a zapojení Slovenska do vojenského konfliktu.
5: Nejaká krajina NATO vyprovokuje vojenský konflikt a nás potom budete očakávať od nás, že my pošleme vojakov, aby sme chránili toho, kto ten konflikt vyvolal. My si budeme plniť povinnosti podľa článku 5, ale môj názor opakujem ešte raz. Slovensku by svedčala vojenská a politická neutralita. Nemáme ju.
3: To, že by Slovensku svedčala neutralita, povedal Fico už v lani v júni. Vtedy svoj výrok spojil s podľa neho nezmyselným zbrojením. Urobil tak krátko po tom, čo krajiny Európskej únie a NATO oznámili plány na zvyšovanie výdavkov na obranu. V centre Madridu sa utáborili stovky ľudí, ktorí protestujú proti kríze bývania. To má byť podľa nich vnímané ako právo, nie ako predmet špekulácie. Stany si postavili na hlavnom madridskom námestí Puerta del Sol, kde plánujú zostať dovtedy, kým vláda nepríjme zákon o ochrane práv nájomníkov. Španielský premiér Pedro Sánchez sľúbil, že vláda urobí, čo môže, aby návrh schválila už na utorkovom zasadnutí. Stany na najrušnejšom madridskom námestí začali stavať včera po demonstrácii desiatok tisíc ľudí, ktorí prešli mestom s rovnakou požiadavkou. Vlani podľa odhadov Španielskej centrálnej banky chýbalo v Španielsku približne 550 tisíc bytových jednotiek, a to najmä v Madrine, v Madride, Barcelone či Valencii. Irán varoval pred následkami plavby po nepovolených trasách v tejto oblasti. Oznámila to správa pre prieliv v Perskom zálive. Majitelia lodí musia preukázať náležitú starostlivosť, aby predišli takýmto porušeniam. Ak pravidlá porušia všetky plavidlá patriace zúčastneným spoločnostiam, by mohli v budúcnosti čeliť obmedzeniam. Hormuzský prieliv je kľúčová vodná cesta pre svetové dodávky energie a v súčasnosti je ústredným bodom konfliktu medzi USA a Iránom. Donald Trump včera potvrdil, že odmietol najnovší návrh Teheránu na opätovné otvorenie tejto úžiny a zastavenie bojov s Washingtonom. Výber Európy sa stal víťazom tenisového Laver Cupu v Londýne. Rozhodujúci bod nad tímom Svet získal Nemec Alexander Zverev. Svetová dvojka zdolala Američana Tina 7-6 a 6-3. V 9. ročníku exibičného podujatia triumfovala Európa 6. krát. Zverev sa priblížil k svojmu veľkému cieľu stať sa svetovou jednotkou. Súčasný líder Talian Jannik Sinner totiž v piatok oznámil, že sa nezúčastní na turnaji ATP v Pekingu pre pretrvávajúce problémy s kolenom. Príjemné, teplé a slnečné počasie nám bude robiť spoločnosť aj zajtra. Nový týždeň nás totiž privíta opäť príjemným babím počasím, babým letom, jasnou oblohou, na ktorej sa ukáže oblak iba kde tu. Teploty do rána 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0 a cez deň bude 19 až 26.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 19. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehody dokumentujú na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom Meste v smere do Krásna nad Kysucou. Treba tu rátať aj so zdržaním. A staršia nehoda je aj pred Valikovňou v smere Stelgártu. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na vjazde do Slovenského Grobu z Chorvátskeho Grobu Čiernej Vody na križovatke. Úsek je neprejazdný a na ostatných treba rátať aj s kolónami, a to na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom. Cestári pracujú ešte aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej Spodbiela. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca si dávajte pozor, pri ceste sa pasie vysoká zver, a na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa otrhol náves z kamióna. Rátajte tam so zdržaním. Pokračujeme radarmi, tie merajú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku, v Košiciach Šací v smere do centra, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej, za Sečovcami je radar smerom do Dargova, na vjazde do Humeného z Brekova, v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humenskú a na hliadky pozor v Blatnom v smere do Kaplny, pri Šútove v smere do Kráľovian, na vjazde do Čimhovej z Vitanovej a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov nad Torisov v smere z centra. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: hity.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19.30 za volanty, pekný večer želá Maja Kašiarová. Hlásite tri nové nehody, a to na hlavnom ťahu v Krušetnici v smere do Brezy, za Spišským štvrtkom v smere do Jánoviec, tu rátajte aj so zdržaním, a v Humennom na Štefánikovej v smere do centra. Staršiu nehodu stále dokumentujú na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste v smere do Krásna nad Kysucou, treba tu rátať so zdržaním. V kolónach asi 20 minút čakáte aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke rátajte tu s kolónami a na vjazde do Nižnej spod Biela aj tu sa zdržíte. V Bratislave bude tunel Sitina od 20. hodiny pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 4:30. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver. Na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa odtrhol náves z kamiona, rátajte tu s kolónami, a za Giraltovcami v smere do Kračúnoviec si vykračuje po ceste neoznačený chodec. Poďme na radary, tie merajú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej obojsmerne, na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej a na hliadku si dávajte pozor v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinskú. V tejto chvíli je to všetko, ak viete viac o dianí na cestách, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Za energie na budúci rok nebudeme podľa premiéra platiť viac. Seoul kritizoval Zelenského za vyzradenie presunu severokórejských zajatcov. Do rána opäť mráz, zajtra slnečno a teplo 26 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. V teatri to povedal premiér Robert Fico. Vláda má podľa neho v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Bude v rovnakej výške ako vlani, to znamená okolo 385 miliónov eur.
6: Áno, máme približne rovnaký balík peňazí pripravený na pomoc pre domácnosti, pretože musíme rátať s tým, že bude ani nie tak kríza kvôli nedostatku komodity, ale kvôli cenám.
4: Vlanejšia adresná energopomoc sa podľa Fica ministerstvu hospodárstva nevydarila, pretože bola spojená so zmetkami. Je preto zástancom tzv. Helikoptérových peňazí pre celé Slovensko. Pri externej časti maturity nechce prejsť ministerstvo školstva iba na elektronickú verziu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme. Pre TASR to potvrdil minister školstva Tomáš Drucker. V uplynulom školskom roku e-maturitu absolvovalo podľa neho vyše 6300 maturantov. Tí mali možnosť výberu medzi oboma formami.
7: Boli tu nejaké naozaj školy, kde to nedávalo ani veľký význam, ale môžeme hovoriť takmer, že o každej škole. Nenútime tých žiakov, aby sa každý išiel do elektronickej maturity a má to svoj dôvod a význam.
4: E-maturita sa v uplynulom školskom roku dala absolvovať s predmetov slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra paralelne s tradičnou papierovou formou. Drucker poznamenal, že postupne sa bude dať elektronicky maturovať aj z ďalších predmetov. Ukrajina zverejnila informácie o presune dvoch severokórejských vojnových zajatcov do Južnej Kórey. Vyslúžila si za to kritiku Soulu. Prezident Volodymyr Zelenský hovoril o zajatcoch v stredu na valnom zhromaždení OSN. Soul vyjadril hlboké poľutovanie nad porušením údajnej dohody o mlčanlivosti a nevylúčil prijatie ďalších opatrení. Ukrajina zajala oboch severokórejčanov v ruskej kurskej oblasti vlani v januári. Išlo o prvých severokórejských vojakov, ktorých sa od vstupu Pchjongjangu do vojny medzi Ruskom a Ukrajinou podarilo zajať živých. Hokejisti Popradu zvíťazili nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení v zápase 5. kola našej najvyššej súťaže. Na konci tak majú 3 víťazstvá a 2 prehry, zatiaľ čo Belasí si pripísali druhú prehru vo svojom 6. vystúpení v sezóne. V ďalších zápasoch Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2, Michalovce podľahli po predĺžení Spišskej Novej Vsi 2-3, Liptovský Mikuláš zdolal Prešov 6-4 a Zvolen nestačil na Duklu Trenčína, podľahol jej 1-3. Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci prízemný mráz. Sú vydané aj výstrahy pred ním a platia pre celý Žilinský kraj, takmer celý Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj a tiež okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Nový deň odštartuje jasným a slnečným počasím s takmer bezoblačnou oblohou. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0. Cez deň bude od 19 do 26 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nehody momentálne dokumentujú na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom Meste v smere do Krásna nad Kysucou, rádajte tu aj so zdržaním. Ďalej na hlavnom ťahu v Krušetnici v smere do Brezy, za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec, aj tu sa zdržíte, a ešte v Humennom na Štefánikovej v smere do centra. Cestári pracujú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, tu treba rátať aj s kolónami. V Bratislave je tunel Sitina od tejto chvíle pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 5:30 a na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa otrhol náves z kamióna. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej obojsmerne a na hliadku pozor v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku. To je na teraz všetko. Pripomínam ešte, že na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín 32 minút, pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za Hanušovcami nad Topľou v smere do Bystrého. Staršiu dokumentujú za Spišským štvrtkom v smere do Jánoviec, tu treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na vjazde do slovenského grobu z chorvátskeho grobu Čiernej vody na križovatke, úsek je neprejazný a na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. V plaveckom štvrtku nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, úsek je neprejazný. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 5:30 a na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa odtrhol náves z kamiona, treba to rátať s rozsiahlými kolónami. Radary merajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú a na hliadke si dajte pozor v Bratislave na dvoch miestach, jedna je na Pražskej v smere na Brniansku a ďalšia na vjazde do Jarovie z Petržalky. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Srbský prezident Vučić rezignoval, chce kandidovať za premiéra. Poslanci sa vrátia do lavíc v utorok, čaká ich vyše 200 bodov. Do rána opäť mráz, potom slnečno a teplo okolo 26 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Alexander Vučić odstúpil z funkcie srbského prezidenta, chce kandidovať za premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú v krajine vypísané na 25. októbra. Jeho rezignácia prichádza po takmer dvoch rokoch protivládnych protestov a krátko pred predčasnými parlamentnými voľbami. Prezidentský mandát by Vučićovi vypršal v prvej polovici budúceho roka a na ďalší už kandidovať nemohol. Na politických prioritách, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu na budúci rok, je už podľa Erika Tomáša dohoda. Minister práce to povedal v STVR. Jeho strana podľa neho presadí viaceré svoje priority. Odmieta pri tom, že by to bolo predmetom obchodovania či vydierania v rámci koalície.
4: Pán minister financií im potvrdil, že existuje základná dohoda na politických prioritách koaličných partnerov, čo sa týka rozpočtu, a už to len treba nejakým spôsobom dotiahnuť. Takže takúto informáciu mám od ministra financií.
2: Odmietol, že by súčasťou dohody bola podpora Ladislava Kamenického za nového guvernéra Národnej banky Slovenska. Kandidátom Hlasu je podľa Tomáša naďalej súčasný šéf banky Peter Kažimír. Toho ale dlhodobo odmieta podporiť Smer SD. Aj keď mu funkčné obdobie skončilo už v lani, na svojej pozícii zostáva, kým nebude vymenovaný jeho nástupca. Poslanci sa v utorok vrátia do lavíc, čaká ich tretí rokovací týždeň aktuálnej parlamentnej schôdze, pričom na programe majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať napríklad strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, návrhu na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Definitívne by tiež mali poslanci rozhodnúť o návrhu nového občianskeho zákonníka. Na programe schôdze sú ešte aj vetované legislatívy či úprava voľby zo zahraničia. Hokejisti Popradu vyhrali nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení v zápase 5. kola našej najvyššej súťaže. Na konte tak majú 4 víťazstva a 2 prehry. 3 víťazstva a 2 prehry. Zatiaľ čo Belasí si pripísali druhú prehru vo svojom 6. vystúpení v sezóne. Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2. Podľa asistenta trénera Banskobystričanov Vladimíra Záborského si diváci ich prvé víťazstvo zaslúžili.
5: Trošku sme tam zaspali začiatky, dostali sme nejaké také lacné góly a preto sme doťahovali, ale tie výkony neboli vôbec zlé ani doma, tie predchádzajúce, takže ja som veľmi rád hlavne za chalanov, že sa to odzrkadlilo na výsledku, tá ihra.
2: V ďalších zápasoch Michalovce podľahli po predĺžení Spišskej Novej Vsi 2-3, Liptovský Mikuláš zdolal Prešov 6-4 a Zvolen nestačil na Duklu Trenčín a prehral 1-3. Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci opäť prízemný mráz. Sú vydané aj výstrahy pred ním a platia pre celý Žilinský kraj, takmer celý Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj a pre okresy Gelnica, Rožňavá a Spišská Nová Ves. Nový deň odštartuje jasným a slnečným počasím s takmer bezoblačnou oblohou. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0 a cez deň vystúpia na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Opäť začíname novými nehodami za Filiakovskými Kováčmi v smere do Filiakova a na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby. Staršie nehody naďalej dokumentujú za Spišským Štvrtkom v smere do Jánoviec, rátajte tu aj so zdržaním, a ešte aj za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého. Cestári pracujú na vjazde do Slovenského Grobu z Chorvátskeho Grobu Čiernej Vody na križovatke, tento úsek je neprejazdný. V Plaveckom Štvrtku nefunguje na železničnej železničnom priecestí svetelná signalizácia, aj tento úsek je neprejazdný a na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa odtrhol náves z kamiona, treba tu rátať naďalej s rozsiahlými kolónami. Poďme na radary, tie merajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú a na hliadky pozor v Bratislave na dvoch miestach, a to na Pražskej v smere na Brniansku a ešte aj na viazde do Jaroviec Petržalky. Ďakujeme za informácie, ešte hodinu môžete telefonovať ďalšie a hlavne jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

mission of the group.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Pozor na chodca v Bratislave na obchvate pred Zlatými pieskami v smere z prístavného mosta. Pre istotu opakujem, v Bratislave na obchvate pred Zlatými pieskami v smere z prístavného mosta kráča po ceste chodec.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Hráme iba hity.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite tri nové nehody, a to v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Ivanskú, za Košicami v smere do Košických Olšian a za Nižným Komárnikom v smere do Vyšného Komárnika. Staršie nehody stále dokumentujú za Filiakovskými Kováčmi v smere do Filiakova, na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby a za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého. Cestári pracujú na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom. V Plavecku v štvrtku nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, tento úsek je neprejazdný, a na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec je otrhnutý náves z kamiona. Radary hlásite na D1 na troch miestach, a to za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, aj za Spišským štvrtkom v smere do Popradu. Meranie hlásite ešte aj v Sečovciach, na Kochanovskej v smere do centra a na hliadku pozor v Kraľovanoch v smere do Radkova. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informácie, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér pripustil predčasné voľby, ak sa SNS nedohodne s Tarabom. Švajčiari v referende odmietli zakotviť do ústavy prísnejšiu neutralitu. Do rána mráz, potom slnečno a teplo okolo 26 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. V teatri povedal, že je to jediný prípustný termín. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú.
2: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby. A nie kvôli nie.
0: Predseda vlády a Smeru si vie garanciu väčšiny v parlamente predstaviť aj tak, že za ním príde Taraba a povie mu, že bude túto vládu podporovať aj naďalej. Zároveň sa chce zajtra stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala ani spolupráca s republikou. Alexander Vučić odstúpil z funkcie srbského prezidenta, chce kandidovať za premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú vypísané na 25. októbra. Jeho rezignácia prichádza po takmer dvoch rokoch protivládnych protestov a krátko pred predčasnými parlamentnými voľbami. Prezidentský mandát by Vučićovi vypršal v prvej polovici budúceho roka a na ďalší už kandidovať nemohol. Švajčiari v referende odmietli zakotviť do ústavy prísnejšie vymedzenie neutrality tejto alpskej krajiny. Proti sa vyslovilo 70% hlasujúcich, vyplýva to z konečných výsledkov. Schválenie návrhu by Švajčiarsku znemožnilo uvaľovať hospodárske sankcie na bojujúce štáty alebo spolupracovať počas mieru so Severoatlantickou alianciou. Referendum iniciovalo združenie Pro Švajc, ktoré má blízko k nacionalistickej švajčiarskej ľudovej strane. Američan Brandon McNulty sa stal prekvapivým majstrom sveta v cestnej cyklistike. Zlatú medailu mu na trati v Montreale priniesol útok približne 30 kilometrov pred cieľom vyše 273 kilometrov dlhých pretekov, ktoré zvládol za 6 hodín a 17 minút. Striebro si vybojoval Austrálčan Michael Matthew. Bronz získal jeden z hlavných favoritov Matthew van der Poel z Holandska. Slovensko zastupoval Vladimír Kováčik, ktorý preteky nedokončil. Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci prízemný mráz. Sú vydané aj výstrahy pred ním a platia pre celý Žilinský kraj, takmer celý Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj a pre okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Nový deň potom odštartuje jasným a slnečným počasím a takmer bezoblačnou oblohou. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0. Cez deň vystúpia na 19 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj za volanty. Nová nehoda pribudla za Dvorníkmi, Včelármi v smere do Jablonova nad Turňou. Staršie stále dokumentujú v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Ivanskú, na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, za Košickými, za Košicami v smere do Košických Olšian, za Hanušovcami na Topľov v smere do Bystrého a za Nižným Komárnikom v smere do Vyšného Komárnika. Cestári pracujú na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom. V Plaveckom štvrtku nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, úsek je neprejazdný a vo Vrbovom smere do Krakovian je na ceste rozsypané sklo. Radary merajú na D1 na dvoch miestach, a to pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a za Spišským štvrtkom v smere do Popradu. V Sečovciach je radar na Kochanovskej v smere do centra a hliadku ste videli v Kráľovanoch v smere do Radkova. V tejto chvíli je to na dnes všetko. Pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad, hádam, nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej.